0: хамгийн агуу их нийгмийн хувьсалтыг амжилттай биелүүлэн одоо үеийн дундад улсын альба хөгжилт давшилтад үндсэн улс төрийн урдл ба байгууллын суурийг тавьж өгчээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш Манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм чармын үүдэн байгуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм чармт байгуулал ба төрийн засаг системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн одоо үеийн дундад улсыг урд өмнө байгаагүй амтлах хүчинтэй болгосон юм. Ерөнхийдөө хэлвэл дундад улсын онцлогтой нийгэм чармт байгуулал ба төрийн засаг систем бол марксийн үжилээр жолоодлого болгосон дундад улсын их газарт үндэслэсэн дунддын соёлын гүн жужаан үндэс суурьтай ард түмний хүрээллийн ихэд олсон байгуулал ба засалтын систем болно. Нам ба ард түмний урт хугацаагаар тэмчиж бохио залган сүвгчилж 1000 түмэн хүчир бэрхшээлийг туулж лотих үн төлбөр гаргаж байгаад олсон үндсэн амжилт бүтэмж болно. Бид эрхүүшээ ховь дахин нандганж, өчүүхэнч говьшгүйгээр баримтлан цаг үетэй жиргээр урагшлуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан Эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуун

2 дугаарт Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах систем бол олон талын илэт давуулагтай юм а. Бүгд хурлаас манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн хөгжилтийн амжилт бүтэмж болон илэт давуулагыг системтэй дүгнэснэ зориг нь бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ байгууллын итгэлээ баттахыг ахиулж манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн олон талын илэт давуулагыг нэн гүйцэд бадруулахын төлөө юм а. Эдгээр давуулгаан урт хугацаагаар хадгалан тасралтгүй чангатгах бол бидний шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулахын чармайх чиглэл мөн. Нийгэм байгууллын сайн хэсэг давуулаг эсхийн үүжигтэн улс төрийн талаас их талаас үнэлэх ба эзэмших хэрэгтэй. Дэн Шопин нөхөр 1980 онд Намбатүрийн удирдах байгууллыг өөрчлөх тухай гэдэг зохиолдон бид нийгэм журамт одоогчлолтыг хийж байгаа нь аж ахуйн талаар хөгжсөн хөрөнгөт улсын хөн гүйжиж улс төрийн талаар хөрөнгөт улсын арчлаас улам өндөр улам боттой арчлыг бий болгож эдгэр улсаас давсан нэн арван шилдэг чадвартныг бий болгохын төлөө юм а. Намбатүрийн элжүүлийн байгууллын чухам сайн эсэг, төгөлдөр эсхийг энэ 3 жилийн хэрэгжүүлэхэд ашигтай байх эсгээр шалгах хэрэгтэй гэж хэлжээ. 2014 оны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл байгуулагдсан 60 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр би бас нэг улсын улс төрийн байгуулал нь арчлалтай бүтэмжтэй эсхийг үнэлэхэд голдуу төрийн удирдах давхарг нь хууль ёсоор өмх журамтай солигдож чадах эсэг бүх ард түмэн нь хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарч аж ахуй ба соёлын үйсийг хамаарч чадах эсэг ард олон нь ашиг тусын шаардлагаа саадгүйгээр илтгэж чадах эсэг нийгмийн эл талийнх нь улс орны улс төрийн амьдралд бүтэмжтэй оролцож чадах эсэг улсын шийдвэрт бодлого нь шинжилгээ ухаанчлалт арчлалтыг биелүүлж чадах эсэг эл талын чадварт нь эрэг тэгш өрсөлдөөнөөр дамжин төрийн удирдах ба хамаарах системд орж чадах эсэг төр баригч нам нь үндсэн хууль чаажийн тогтоол ёсоор төрийн хэрэг явдал дах удирдлагаа биелүүлж чадах хэсэг эрхийн хэрэглэлт нь бүтэмжтэй хязгаарлал ба хяналттай байж чадах хэсгийг үүсгэх хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм. Манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах систем олон талын илэт давуулагтай байхын маш чухал нэг зүйл гэвэл манай нам урт хугацааны үйлдвэрлэлийн сүвэгчлэлт дунд марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж зөв замыг нөөх шинжилгээ ухаанч онолыг хөгжүүлэх бүтэмжтэй байгууллыг байгуулахыг оргоонгоор нэгтгэж дундад улсчилсан марксийн үжил хөгжиж байгаа марксийн үжилээр төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн байгуулалтыг жолоодож өвхамт намын төр барих жим ёс нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс хүн төрөлхийн нийгмийн хөгжилтийн жим ёсны тухай танилтан тасралтгүй гүнзгэрүүлж амжилттай үйлдвэрлэлийн туршилтын цаг тухайд нь байгуулын үр бүтээл болгон хувируулж манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг шинжилгээ ухааны нийгэм журмын үндсэн зарчмыг илрүүлсэн мөртөө бас ил тод дундад улсын онцлог үндэсний онцлог цаг үеийн онцлогтой болгосон доршин.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ямагтай хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг төлөөлж, ард түмний эжин сууж эрх мэтгий батлан ард түмний хамтын хүсэл зоригийг илрүүлж, ард түмний хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах бол манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг шишмийн мөн чанарын онцлог шинж болох бөгөөд бас ч манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг шишмийн бүтэмжтэйгээр ажиллагаа хийж, амтлах хүчнэр бэлхэм байхын үндэс болно. Манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг систем ямагтай хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар биелүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэх, ардын амьдралыг хүчлэн батлах ба сайжруулах, өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн эрх тгшээр хүртээхэд анхаарлаа төвлөрүүлсээр ирсэн болохоор нам бүлгийн журалдаан гарах, ашиг тусын бүлэглэлийн ховийн найр харах, цөөн тоны улс төрийн содчуулын бачлан эрхшээх зэрэг үжигдэл гарахаас бүтэмжтэй зайлс гэж чаддаг учраас адилт хашгүй тэрүүний чанартай юм аа. Бид ерөөсөн дундад улсын хөгжилт давшилтад ашигтай байдаг бусад улсын төрөн зассан туршлагыг гадуурчилдаггүй. Харин өөрийнхөө гол болгох, өөрийнхөө болгож хэрэглэх, шааруугийн хайж содийн авахыг баримталдаг. Жишээлбэл, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын үед манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах системд зөвлөлт холбоот улсын маш олон ашигтай туршлагыг лавлсан ба шингэн авсан юм. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид гадагш нээлт хийхэн тасралтгүй өргөтгөж, нийгэм журамт байгууллал ба зах дэлгүүрийн аж ахуйг оргоноор уялдуулан, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулснаар баггүй бас засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тойлон ихээр чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгмийн амьдлах хүчнийг тойлон ихээр чөлөөлөн чангатгасан юм. Шинэ жил ухааны нийгэм журам ба хий бодлын нийгэм журмын нэгэн их ялгаа гэвэл тэр нь ховрошгүй номлол биш, харин нийгэм журмыг нэгэн тасралтгүй төгөлдөржин хөгжих үйлдэлгийн явц мөн гэж үздэг доршин. Соёлын ховсгол дууссаны дараа дэн шопын нөхөр маний нам болон ард түмэн олон жил чус урсган тэмчиж нийгэм журамт байгууллыг байгуулсан юм. Энэ байгуулл төгөлдөржээгүй бөгөөд эвдлэгд учирсан боловч хүчрхэг нь буурайгаан жалгиж БМ бодоод бусдыг хохируулдаг хөрөнгөт байгууллаас нийгэм журамт байгуулал яалаач гэсэн хол сайн юм аа. Манай байгуулал улмаар төгөлдөржих бөгөөд дэлхийн ил улсаас манай шингэн авч болох үеч давшингуй хүчин зүйлийн шингэн аваад дэлхий дээрх хамгийн сайн байгуулал болж чадах юм. Үүнийг хөрөнгөт ёс яасан ч биелүүлж чадахгүй юм гэж хэлсэн байдгаа. 40 гаруй жилийн өөрчлөлт нээлт нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засаг системийн байгуулал тогтчийн гэм согоогийг арилгах явц дунд тасралтгүй боловсронгуй болохыг хүчтэй ахиулсан байна. Ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлж, манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засаг системийн хүчрхэгийг өөрийгөө төгөлдржүүлэх чадварыг гүйцэд илрүүлжээ. Өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажлын гүнзгэрэн ахи дагалдаж, манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг систем олон улсын өрсөлдөөний дунд нэн их харьцуулсан давуулагтай болж, нэн чог бадрангуй амтлах хүчнийг илрүүлэх нь лавтай юм гэж жишм мэдэж болно.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Өгшлөлтийн зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах систем бол элбэг баялаг үйлдэлгийн үр бүтээлтэй юм. Ярихын сонсхан уу явдлын шинж хөдөр үл хүрмээ. Явдлын үжих энэ үеийн үжих хөдөр үл хүрмээ. Манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн тустай эсэг бүтэмжтэй эсхийг үжихэд үйлдэлэг бол хамгийн сайн шалгуур мөн. Шин Дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн турш манай нам ард түмнийг удирдан дэлхийд ховорхон хоёр их гайхамшигыг үүджээ. Нэг нь бол аж ахуй түргэн хөгжсөн гайхамшиг. Манай улс том алхмаар цаг үеийг хөөжгүй чин хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсын хэдэн зуун жил явж туулсан аж үйлдвэржилтийн агчийг биелүүлж дэлхийн 2-р том аж ахуйн чогч болон давшиж улсын ерөнхий хүчин, шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын батлан хамгаалалтын бодит хүчин, соёлын нөлөөлөх хүчин, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин илэт дээшилж ардын амьдрал илэт сайжран дундуудын үндэстэн цоо шин дүр байдлаар дэлхийн дорн дахинд сүхий сүндэрлэв. Нөгөө нэг нь бол нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх гайхамшиг. Манай улс нийгэм ээж өгчлөлтэй бөгөөд тогтун байх ард түмэн амар тайван аж төрхийг урт хугацаагаар баталж дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн хамгийн илүү амар төвшин төрөгдөлтэй улсын нэг болсон юм а. Хүн төрөл хэтнээ боловсны хөгжилтийн түүхэн дээр Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах системээс гадна ямар ба нэг жүйлийн төрийн байгуулал ба төрийн засах систем нь ийм охорхон түүхэн хугацаанд манай улсын олсон аж ахуйг түргэн хөгжүүлэх нийгмийг урт хугацаагаар тогтун байлгах гайхамшиг үүдч чадсангүй юм гэж хэлж болно. Бид урт хугацааны үйлдэлгийн шалгалтыг өнгөрүүлсэн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг сайтар баримтлан бэхжүүлэхээр барахгүй бас манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг сайтар төгөлдржүүлэн хөгжүүлж манай улсын байгуулын давуулгаан төрийн засах үр бүтэмж болгон тасралтгүй нэн сайнаар ховруулах хэрэгтэй. Гутал хөлд таарх эсхийг өмсөн байж мэддэг гэж бид

дахин давтан ярьсан юм. Дундад уусын ончлогтой нийгэм журамт байгууллын сайн эсэх давуулга эсхийг дундад уусын ард түмэн хамгаас тодорхой мэдэх бөгөөд үүний тухай хамгаас илүү үг хэлэх хэрэгтэй. Бид энэх чухал их улс төрийн асуудал дээр заавал бат хүчинтэй өөрийн үжилттэй байх хэрэгтэй. Яасан ч өөрийн жарилтан алдаж хөл улаан алдан самгардаж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа ил шатны удирдаг кадрчуд улс төрийн талаар мөргэн хүн болоход маш чухал нэг зүйл бол дараа. Ямарваа цаг үе ямарваа байдал дор гээд дундад уусын ончлогтой нийгэм жармын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн баттгаж мянган дайралтай түмэн чохолтод хатан бат хэвээрэн метршгүй хатуу хулс хаанаас салхилсан ч хуурахгүй байхыг үнэн хүү бийлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

2. Бүгд хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулахыг сайтраадах нь. Энэ удааны бүгд хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хөгжлөлтийг ахиулах тухай бүх талын байрлуулалт хийж тодорхой шаардлага дурдсан юм а. Бид шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, нарийн нимбай жохон байгуулж, хол ойрыг уялдуулж, бүхэл чогцоор нахиулж, бүгд хурлаас тогтоосон ил жилийн харалт үүргийг бүх талаар найдваржуулан боттайжуулахыг үнэн хөө батлах хэрэгтэй. Үүнд нэгд баримтлах ба бөхчүүлэх, хоёрт төгөлдржүүлэх ба хөгжүүлэх, гуравд жоромлох ба хэрэгжүүлэх гэх гурван явдлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг эрс говьшгүйгээр баримтлан бэхжүүлнэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал бол нэгэн нягт чанга бөгөөд бүрэн бүтэн шинжил ухаанч байгуулын систем мөн. Дөрвөн нуруу 8 тулгуурын үйлдэл гаргаж байгаа нь үндсэн байгуулал, гол байгуулал, чухал байгуулал болно. Үүнд ерөнхийлсэн жолоодох байр суурьтай нь намын удирдах байгуулал болно. Намын удирдах байгуулал бол манай улсын үндсэн удирдах байгуулал мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын хамт намын удирдлага мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулын хамгийн их давуулга бол дундад улсын хамт намын удирдлага мөн. Нам бол хамгийн дээд улс төрийн удирдах хүчин мөн гэж ил тод

дурдан гаргажээ. Энэ удааны бүгд хурлаас нам засаг, чирэг ард, сэхэтэн, дөрвөн зүг, найман жогсот, нам альбааг удирдахыг эрхүүш баримталж, намын төв хорооны эрх сүрийг эрс хамгаалан, бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх, эл талыг жогцоолох намын удирдах байгууллын системийг бүрэн шүүлж, намын удирдлагыг төрийн засалтын эл хүрээ, эл тал, эл гогцоод найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Энэ бол намаас ард түмний удирдан, хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийснэ хамгийн эрхэм найдан туршлага юм. Бид эл талын байгууллын байгуулалтыг ахиулах, эл жилийн ажил бийсийн хөгжилтийг ахиулах, эл талын ажлыг чангатхан сайжруулах чүм эрхүүш намын удирдлагыг баримталж, намын бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх, эл талыг зохицуулах үндсэн шаардлагыг ухамсараасаа туушлуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р батин агуулгыг сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсцгоно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Үерлэх хугацаанд байнга дайхан үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
1: Ямар усыг ууж болох вэ?
0: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
0: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхээ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
1: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхааруулж өгөхгүй?
0: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салхи нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяг саваан ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаас сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа хурсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халдварлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
1: Тэгвэл үерлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
0: Нэгэнт шаргатад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шаргатвал урдар чусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
1: Үерийн дараа ямар халдварт өвчин амархан үүсдэг?
0: Ер нь гамшигын дараа хижгэ сэргийлдэг юм аа. Элдв жилийн элэгний өрөвсөл, холироо өвчин, цацг алдах зэрэг халдварт өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэн ухалж болохгүй. Бүхий хуурай байлгаж, халуурах, бөөлжих, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараах амар төвчний батлыг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар Сэ отхон жижигэн орчуулсан Нааши үндэстнээ бүсгүй жохолч Хөшөмигийн чичиг тасар өгүүлгийг эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлгийг үргэлжлэн сонсох болно. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

6. Энэ орой эмлэгд ажилдаг ээж минь их оройтож ирэхдээ маш ядарсан бөгөөд юу нэгийг нууж ядан бухимдах шиг харагдлаа. Совлогч хүн чус махнай тарчилгал, хаяа бүр үхэлтэй ч нүрэлдэг болохоор ийм үе үргэлж тохоно. Ээж хөдийгээр бухимдсан ч нам тайван гар. Ламжина учир гарсны мэдхүү. Хичээл тараад та хоёул хамт яваагүй юу? Гэж надаас асуулаа. Би, үгүй, бид одоо чиг чигээрээ явдаг болсон гэлээ. Охтын хооронд хаяа өвдүнжин муудхийг нэг их юм болгодоггүй ээж. Хамт байгаагүй дан болжээ. Өмнөхөн их сайн байсан биш үү та хоёр? Түүнд аж бус учир тохоосон. Эмлэгд эмчлүүлж байна гэлээ. Тэр яасан юм гэж би сочин асуув. Ойтсон байх. Эсвэл машинд дайрагдсан байх. Юу болсон ч шаргатсан. Магнай дээр нь 5 жуу ойсон. Нэг хөл нь бэрцсэн. Нарийн байдлын бас байчааж байна гэж ээж үгэн их тунгааж яаж хариулахаа бодож байгаа мэт. Толгой эргэж гэдэс

маш хүчтэй бажлав. Шүрүүсж би зүрхнээ чахалгаан дагаж дуумын сударч хаваага юм сургуулийн хойт хүүднээ орилчоо юу гэж асуулаа. Тогооныхан хавхахыг авах гэж байсан ээжийн гар тэнд жох хийж, яагаад жаавал сургуулийн хойт хүүднээ орилчоо, харин өөр газар биш гэж ингэж ээж асуув. Би хүчээн шавхан байж нэг өгөө хариулт бодож, учир нь бид хамт явхдаа үргэлж хойт үдраа гардаг гэлээ. Би ээжийг айлгасан нь тодорхой. Гошошо, би чамд хэдий хэлбэлж хийж ажилтг юм, хойт үдээр явж болохгүй гэж хашгирав. Тэгснээн таны сургуул Эртний хотын жахт байна. Хойт үдээр гарбал Эртний хотын хараанаас гарчихна. Тэр өвдөрхөө шатар буувал усан суухтай. Харахад ердөө хуурай боловч үерийн чахт бүх хотын усыг гадагшлуулах чухал гоо болдох. 3 метр илүү гүн. Усан сувгийн хажуугаар улсын жам, ачааны том машин галжуутай хурдун давхахыг хараагүй юу гэлээ. Ээжид яагаад чүвхэн тэр хуурай сувг хар утаан багсан жасмал жамал харагддаг юм бол? Харчаан арай холуур тусгавал жасмал жамын чаад талд салхинд наагах жаам мод, нэлийтл ургасан шилэмдгийн чичиг хийгээд наран хуар, жилэлсэн төмсөн чичгийг олж харах ёстой. Тэд бүгдөө наран жүг ургаж бий ургамал. Чичгийн дэлг бүхнэн тэмүүлэн дэлгэрж бий. Чинхэр охторгуйн чээлд вилүүн частуул алсаас ив илхэн сүндэрлэж, түмэн бодсын төлжин ургахыг хөх тэнгэрийн хайрлсан ичнээ гүм мөртөн амглан харчаар тайван ширтнэм. Энэ бол самжин бид хоёрын хойт үдээр явдгын шалтгаан юм. Хөл хөгжөөн ихтэй улсын жам хот хөдөөг жаагалж бидэнд ондон хоёр ертөнцийг харуулдаг. Хэдийгээр жарам уларалд ижгүй жилүүд болчихдогч, бид харин мод тараатай хөөрд илүү дуртай. Бид тэнд сонирхолтой солон харсан. Голдон хөөрөг шиг биш, харин өнгөтэй бүтэн дугай чагараг хөөр талын үзүүрт харагдах нь өнг алгалсан том салхин сэнс мэт. Алс холоотлаа гараан сунгуул хөрмээр. Энэхүү үжимжийг тайлбарлахын аргагүй гэдгийг би мэднэ. Сүүлээр нь ахиж ерөн хараачгүй. Гэхдээ тэр чахт самжин бит хоёул талын жүргөөр сунталгүйж, тэрхүү бүтэн солонгод хүрчиг шиг, бүх гэрэл гэлвагийн өөртөө шингээчхэг шиг байж үлээ. Самжин дүүгүү нуурынхан иргэд байх шиг санагдлаа гэж алмайрн шошоо чи хардаа. Энэ хөөр тал гүн чинхэр нуурын ус шиг, тэр өнгөт салхан сэнс ягал манай чичих тасар шиг байгаа биж гэлээ. Хэдийгээр адилхан санагдаагүйч чи адилхан гэвэл адилхан гэлээ. Бодтой жүйлдээр суурж байгаа болохоор ээж үглээд бараг юм бишээ. Сүнэн би нойр хулжиж 12 чахт босч бөөлжөн үүрээс эхлэн халуураад юу хайгуул хүнд өвдчихлөө. Түр дух хийх жуур самжин гэж үдлэв. Түүнээ чарайн балархайч хөдөлж барих нь тодорхой. Тэр улаан гүйлсэн модны доор дээшэн харж очоод бэрцэн хөлөө модны мөчр дээр тавьсан нь өөрийгөө аврах гэж байгаа шиг. Тэрхэн хором часан шуурга мэт чагаан чичгийн дэлв хуйлран миний жүүднээ ертөнцийг дүүргэлээ.

7. Самжин гоо шилгаруулах уралдаанд оролцож чадсангүй. Энэхүүч мэнь түүний тухайн үед уралдаанд нэр мэдүүлэн бэлтгэл шатанд хэр тэнцэнтэй адилхан хүмүүсийн анхааралд хүрч, маш олон хүн түүний төлөө харамсаж, оролцсон бол лавтай сайн бүтэмж олно. Гоо сайханд нь бурхан атаархаж байна ч гэхэн. Гэхдэн хүмүүс түүний шарахнаа байдал хийгээд хамаатай чуурхлыг бүр илүү анхаарч байлаа. Багш, нийгмийн чуурхал ямар байсан ч бидний оролцож болохгүй гэж чахна. Нэгэн ховжив дэгдсэн явдалд багш тусгайлан хагас хичээлийн цаг гарган бидний шүгэмжилж, ламжнаа осол бол хүсэр унж машинд дайрагцсан хэрэг гэж ахин дахин тодорхойллоо. Яг үнэндээ тэр буруу хүний жагансан. Тэр насанд байгаа бид тиймэрхүү чуурхал дэгдээж чадахгүй юм. Хүнд хорлогдсон гэдэг дам иран дандаа тодорхой бус ихтэй байж, хүмүүсийн хэлэхээр гэж эхэлдэг. Харин яг хэн хэлсэн гэдгийг хэн ч нэгтгэвгүй. Энэ чуурхлын харвал нэг даргын охин нь бас энэ уралдаанд оролцохор болж, самжин түүний хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч нь учраас ийм жигшүүртэй арга авсан гинэ. Хожим нь учир биштэж олон ч чуурхал дагалдан үүссэн. Хонх чохдог өвгөн чагдаад баригдаж явхад гарт нь гавтай байсныг хэн нэг нь харжээ. Түүнээс хойш үдийн 12 чахт хонхны дуугүй болж, олон жилийн уламжлал нь ингэж гэнтэж огсон живтэй төмөр хонхыг удалгүй нэг нь хулгайлж аваачаад хогийн өртөөнд худалдсан байлаа. Аав надыг халшралгүй тусдаг болж, хэдийн орой болсон ч сургуулийн үдэнд сүбөөгөө тулж хүлээнэ. Сургуулийн даргаыг бойд бүглөө уулан орноо бага сургуульд шилжүүлсэн сурахтай. Ангийн багшийг харин чанга хатуу эрхтэй багшаар солив. Багш нарын ахан дахан дуудаж хурлахын шүгэмжилж хариучлаг нөхөмжилдэг учраас бучиж ирэхтэй чарайн хөхөрсөн байдагсан. Хойд үүдийг битүүмжилэн хэрмийн жасч сэлбэн нэг давхар төмөр хэрсэг нэмжээ. Өчүүхэн ч ховролтгүй нөгөө өвдөрхөө чулуун шат. Хойд үүдийг битүүмжилсэн учраас тэдгээр шат хүрээнэ гадна тусгаарлагдаж дахиж бидэнд харагдахгүй боллоо. Самжин эмнэлгээс гараад сургуультай ирсэнгүй. Ээжийн хэлэхээр гринхэн лүүгүү нуртаан тос чаваачин совилж байгаа. Бүрмсэн идэгтэл бас нилээд урт хугацаа хэрэгтэй гинэ. Тэрнээс өмнө ээж надыг түүний болгохоор эмнэлэгт очихгүй юу гэж асуудаг байлаа. Асуух болгонд нь би жаахан дургүйчтгсэн. Ээж, та нар ч нэрэн том болжээ, өөр өөрийн бодолтой. Тэр самжинч гэсэн. Яагаад тийм орой хойд үүдэнд байсан юм гэж асуухаар тэр ганч үгч чохойлохгүй юм гэж аргаан баран үглэн. Самжинэ таг дугай байсны надад нуулгүй ярахт нь хижээч арилшгүй айдас надыг бараг дэлсэн унахсан гэдгийг ээж огт мэдээгүй.

8. Түүнээс хойш би ламжинтай ахиж уулзраагүй. Тэр ахин хүмүүсийн анхааралд хүрч Ираны шин сэдв болоход нь би нэгэнт өндөр дунддад орчихсон байлаа. Нахчийнхэн түрээсэлж байсан дэлгүүрийн урд уур би дандаа өнгөрдөг. Ламжинаа уулзраас хойш нахч нь ажлаан өөрчилж эртний хотоос нүүснээс жамын хажуу дах дэлгүүр хэд хэдэн өөр эжентэй болсонсэн. Урд нь нэг борсгийн дэлгүүр нээж, шамфун борсгийн вилдбрийн чачагт борсго болоод өндгөн борсго худалдаж байснаа. Сүүлд нь нэг бичгийн хэрэгслийн дэлгүүр болж, дэлгүүрийн нэг өнчөгт сонин сэтгүүлийн мухлаг нээж, сонин сэтгүүл худалдахаас гадна хоёр нийтийн утас тавьснаас ярах хүмүүс дандаа тэнд мөрлөдөг байлаа. Нэг боронтой өдөр би оройн давталгаасаа харах замдаа сонин сэтгүүлийн мухлагт орж борооноос далдлахдаа санаандгүй нэг жавгарын сэтгүүлийн нүрэн дээрээс ламжинг олж харлаа. Түүний жүс ховорсон бөгөөд хувцсны малгайгаар ихэнхийн нүрээ халахсан ч гэсэн түүний хурц ширүүн харж тэрсэлгүй бөгөөд түрмхийч би түүний хармагч таньчихсансэн. Нэгийг авах уу? Энэ ламжин чинь манай Лижангийн хүн. Одоо их алдар мандсан гэд дэлгүүрийн эжин үгэн жоож ярна. Гаднах борооны чимээнд толгой өндийхүү байгаа тэр хүн Миязаки Хаяугийн бүтээлдэх учир битүүлэг түүхтэй дүрийг санагдууллаа. Би урвуулах шиг болсноо би зүгээр үтсэм гээд сэтгүүлийг бачааж тавиад бороон жогсхийн хүлээлгүй тэндээс гарч одлоо. Түүнээс хойш ламжны тухай чимээ олширсан ч Лижангийн эртний хотын алгуур удаан амьдрал шиг энд тэмдэл байлаа. Олон хийч мэн гадагш гарсан хүнээс ирэлттэй. Энгийн Иран түүний том хотод модель болж байна. Том компани түшиг болж байна гин. Нөгөө нэг Иран гадаадын нэг суур мөнгөний нийгмилгийн дэмжлэгтэй.

Тэр энэ нийгэмлэгийн улсын дотооддох гол хүн юм гэн. Бүр муухай нэг Иран, тэр Шангангийн нэг баян эжентэнд эжмдэгдэж хийж байгаа бүх зүйл нь тэр эжентэнд ашиг үүдэж өгч байгаа хэрэг юм гэн. Альч мэнч болох тэр нэгэнт лүүгү нураасан аяарлан чичг тасраан дөөшвэй тосхондоон үлдээгээд үнэнхүү насанд хүрсэн боловч лүүгү нуурын эргэдэх альч жалууг чичг тасартан оруулсангүй. Элдвийн чуурхал эчстэй намцсан нь их сургуулийн нэг амралтаар Ли Жангийн телевизийн нэвтрүүлсэн нэг баримтат фильмээс шалтгаална. Лүүгү нуурын хөвөөнд сүудэрсэн энэ фильмд түүний нутга грин хүмүүс одоо хүртэлх хэр бүтэмж хийгээд хожмын төрөвлөгийнхэн тухай тэмдэглэсэн байлаа. Түүний жүс нэг их ховроогүй, зөвхөн хөөнчөр чарайн улам эрхэмсэг болжээ. Ламжин тайван тогтуунаар айдуухан ярж, хичээлэн чөжилж чадахгүй надаар хилүүлдэг байснаасаа шал өөр хүн болжээ. Нэг удаа багш дургүйчин түүний уншилгыг таслаад, гоошоошоо эсвэл чи орлоод уншчих гэж надыг жандарсансан. Тэр фильмд түүний 13-тай дан шаргатснаас болж гоо шалгаруулах уралдаанд оролцож чадаагүй. Хожим нь бүх улсын чөнтод үндэстнэ хувцас жаслын модель шалгаруулах нэвтрүүлэгт олноос чолгорсноос хойш Шинжин хотод боловсрол хүртэж олон уралдаанд оролцжээ гэж ярьсан байна. Бэртэж өнгөрсөн хөлн түүнд төвөг учруулдагч ховрхон олдох тохиолыг бодохоор өвдөлт бүхэн нь урагш давших хүчин болдог гэж байлаа. Энэ удаа Азийн талбайн хаврын улирлын тэмцээний 3 дугаар тест тодорсноо тэр компанийн ач хавья төрийн бодлогын сан гэж байлаа. Сурвалжлагч түүний манай хотын түүхэндх жавгарын ертөнцид хөл тавьсан бөгөөд амжилт олсон анхны охин бүх хотын хүмүүсийн омогшил гэж байлаа. Энэ тухай бодлын асуухад өөртөө итгэлтэй бөгөөд өөдрөг байж түүний зүүн хачрынхын хундганд битүүхэн инээд тодорно. Тэр энэ бол эхлэлт харин төгсгөл бишээ. Би нэгэнт олон улсын холбоот байгууллагын сургаан өмжил шинжлэх ухаан соёлын зохион байгуулалтын ихтгэл хийлгэх урлагийг хүлээж бүх бөмбөрчгийн өгчлөлийн овог төрлийн соёлын судлаг хийгээд түгээн дэлгэрүүлэх элч болсоо. Мөн орчин тойрны хамгаалалт хийгээд ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг ураалах үүрэгтэй. Дараа нь Шанхай уруу чиргэлж цааш нь бүр дэлхийд хандан ажиллаж нутаг улсныхаа соёлын хөгжилтөд хов нэмрээн үзүүлнэ гэлээ. Ээж надтай хамт фильмийн үзээд тэр ихстэй хаашил энэ жамыг сонгож аа. Энэ жам түүнд ёстой тохирно. Ламжин бол үнэхээр жоргтой охин шүү. Сэтгэлдээ гэгээтэй охин гэж шахшижил байлаа. Би юу ч яраагүй. Тэр жил ламжин насанд хүрсэн ёслолдоон бэлдэж байхад би өөрийн хүндхэн орчиндоо мухардан чөхөрж байсансэн. Одоо гэхэд тэр ирээдүйнхэн тухай нарийн төлөвлөсөн байхад би харин англи хэлний 4 дэс 6 дэсийн шалгалтад оролцож байна. Тэртээ он жилүүдэд бид хөтлөлчөж явсан ч эчстэн мөнд өөр өөрийн жамаан өлөгч. Фильмийн төгсгөлийн хэсгийн чичг тасар дээр авсан байлаа. Бид хоёрын түшилчин жогсож байсан нөгөө модон хэрсгийн хажууд тэр хормойгоон дэрвэлжүүлэн жогсох нь үжигслэнтэй. Ард нь байгаа үүдийг олж хараагүй. Зөвхөн лүүгү нуур руу харан бодлого ширэнгүй инээмсгэлсэн төрхөн дэлгчин дээгүүр өнгөрөх үсгийн дунд алгуур балархайтав.

Юс. Түүнээс хойших жилүүдэд би лүүгүү нурт олон очсон. Жарамдан ажиллаар хаяа гадны орноос ирсэн найждаан бараа болж очдог. Гэхдээ бүр олон удаа ганчаар оцсонсон. Очих болгон ламжнаа чичг тасрыг олж хардагсан. Нэг хэсэг хугацаа чичг тасар ихэл хуучарсан харагддаг байлаа. Иймэрхүү модон асрын сэлэвгүй удвал гажих аюултай байдаг. Чичг тасар салхинайж үгий дагаж баг жирэг хажийн тулгуур түшлэг хийгээд шатн бүр эн тэндэн илжрэн хагарч сар жилүүдийн шаргал тоос шигтгэжээ. Тоогүй олон жижигхэн өнгөтдөн унжуулсан хуурмах чичгийг жадалсан хүнгүй. Хуурмахч гэсэн өвдрөшгүй тед мөн л нөгөө дээр жуна ур хийчээрэн тотог багныг ороосон хөвөрөн байх юм. Салах борооны дунд мөчр хийгээд чичгэн холилдон өнгөнч онгсон боловч бат бүх ороосон нь нэг жилийн галав юуртл орших уян хатан чанартай ажээ. Өнгөн алдсан чичг тасар ахиж хижээч нөгөө галалтсан чахтаан бучиж чадгүй болжээ. Эргэн тойронд нь шинэ хөв намба нарийн хийжтэй барилгнууд нэмэгдэж дараалан нээгдсэн буудал, кофе мухлаг, барт хүрээлэгдсэн ламжнай чичг тасар нь яг л олны дундах жүрүүд эмгэн шиг олон жилийн турш тэрэл хуучин намбан хадгалсаар. Сүүлийн нэг хэсэг хугацаанд ламжнай чичг тасрыг гэнтгэн жасаж илжирхээ сэргийлэх шир түрхсэн нь түүний гялгар гэгэн болгож хажисны ч тгшилсэн буруу төрөгдлөөг нь. Харин нөгөө хуурмаг чичг ба доторх өнгөт дэнгүүд нь яг л аль нэгэн эрхтэн сүнийн жамыг ахантай гэрэлтүүлсэн мэт. Ламжин харж ирсэн үү? Эсвэл нөгөө абхаалж самбатай нахч нь арилжаанай шин тохоол олсон хэрэггүй гэдгийг би мэдгүй. Юу болсон ч би түүнээ чичг тасрыг дандаан олж хардагч түүнтэй дахиж уулзраагүй. Гэхдээ тэр лавл аль нэг хотын аль нэг буланд хүмүүстэй адил үчийн бүрийн хотыг нөмөрхөд өөрийн оромжин дон бучиж будаг шунх чимэг жүүлт жирэг бүх далдлагчаан авч хайдаг баха. Бид нэгнэн хайдаггүй, хайх тийм хэцүү биш. Гэхдээ сэтгэл тайван уулжин гэдэг эчстэн өөртөө хөн эвлэрнэ гэтгэл хэцүү гэдгийг бид бүр тодорхой ойлгож байх учиртай. Өдөр хоног ийхүү өнгөрсөөр үлгэрийн төгсгөлд нэг өдөр би баг сургуулийн ангийн наачтай Күмминд халж таарч тэр надыг жээлийн хажууд дэх кофе дурлаа. Сонсоход тэр их сүртэй олон чол мяндахтай нэрт хуульч болсон гинэ. Түүнээ лавдун авар хийгээд нямбай сэтгэхгүй нэр нэтрдээ тэнцсэн байлаа. Тэр нэг хэргийн сүвгчийг бачааж байхдаа санамсаргүй ламжнай шарахын хинэн тогтолтыг харсан гэлээ. Би юу харсны мэднүү гэж түүний хэлэхэд би чилав бидне мэдээгүй нууч жүлийг харсан гэлээ. Түүнээ чарайнаас харахад нэрн нэг нууч бий бөгөөд надтай уучрах болтол тэр их удаан хугацаа чимээгүй явсан байж болж шгүй байлаа. Тэр над руу ширтэн аажуухнаар энэ хянан тогтоолт дээр бичснээр толгой нь 10.5 см шархтай. Гавлын яс нь хот хийсэн боловч бэртээгүй. Жүүн талын арчиг яс нь бичирж нурууны хэсгийн их хэмжээний жуулн нэгцнэ бэртэлтэй. Тохон үйн хөгжирсэн хүнд шархтай. Онгон хальс нь харин гэмтэлгүй бүтэн гээд энэ юу харуулж байгааг чи мэднү гэж асуув. Юу харуулж байгааг би мэдгүй. Онгон хальс нь бүтэн гэдгээс өөр нь тухайн үе миний мэдсэн зүйлтэй ялгаагүй гэж би үннээ хэллээ. Тэр чи мөн л бусдын адил юу ч мдээгүй юм байна гэж толгоогоо сажаад таагдашгүй чарайлан олон жилийн ажлын туршлагаас үжвэл энэ энгийн нэг тэрэгнээ осол бишээ. Зүгээр нэг санаачлагтай шарахтуулсан хэрэгч биш. Харин оролдлого нь бүтээгүй хэрэг. Төлийн хар хортойгоор үлдчих санаандаа хурц чадаагүй болохоор холын жайд чирсэн байна. Тиймээс би нөгөө хонх чохдох хүнээ хэргийн тэмдэглэлээ хайж утсан чинь нэрэн их хүнд шитгэл авсан байна гэж хэллээ. Миний чараанаас тэр юуг мэдхийг хүсч байгааг би мэдгүй. Би түүнтэй нэг их дасалвшаа. 30-аад жилийн турш би бодлоо нууж өөрийгөө далдалж хэнэггүй чарайлахыг сурчсан юм.
Яг ийм үед чивдэг сэтгэл хэрэгтэй байж, бидний төсвөр төвчөртэй бөгөөд биеэн дааж ихийг туулсан хүн шиг харагдуулдаг ч болов. Би тайвнаар тэр өдөр ламжин ямар хичүү зүйлийг туулсан бол доох хөрхи. Энэ бүхний тэр Марта сая гэж хүснэ. Юу болсон ч бүх зүйл өнгөрөн оцсоо. Тэр одоо сайн сайхан байгаа гэлээ. Хуульч найз кофенхоо үлдвэрийг очоод инээмсгэлж. Чиний хэлэх их ч өгөө бүх зүйл өнгөрсөн. Ламжин бол үнэн мундаг охин.

Тэр жорголон эсэргүүчиж ариун чагаанаа хамгаалсан гээд босч миний мөрийг давшиж нэрэн бас нэг учрав. Хинэн тогтоолт дээр хоёр хүнээ гарын үсэг байсан. Нэг нь гол эмч, нөгөө нь гол совлогч чиний ээж. Тэр үнэн учрыг мэдсэн ч хүндэж хэлээгүй. Чамд ч гэсэн ингэлээ. Би түүнээ гарын атхан нүд рүү нь ширтэж тэр чахт чи биднээ хинэн байсан ч бүр адилхан тэгж хийнэ гэдгийг би итгэнэ гэлээ. Гар минь их хүчтэй байсан болохоор тэр эмжгэлж байгааг минь мэдэрсэн байх. Түүнээ жавх алгуурхан улын. Энэ ахшинд ээж минь ламжин болох жорохтой охин сэтгэлдээ гэгээтэй охин гэсэн үг санаанд орлоо. Жэжийн хажуу дахь хөл хөгжөөн ихтэй энэ кофе мохлогт дасал биш ангийн найз маань намайг тавирч тийм ээ бид бүр тэгж хийн гэлээ.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Их нутаг минь.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд нааши үндэстний бүсгүй жохолч Хөшөөмигийн чичг тасар өгүүлгийг Сэ отхон чичгийн орчуулснаар сонсголоо. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч Болдуватар. Хүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Малар баавга юм шив.

0: эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдөрл гэхэд тэр малар баавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдарсан ой шугаа нь малар баавгай иншөгийн шин гэр орно болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өргөлтэй модон мөчр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралтна. Шин үүрн өчгөд дүгмхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өргөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийгдэн алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэмэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочдог ба хөрийн бэрчгэрлөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аянаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүжигч өстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин 190 илүүгийн хуурай дээрх амь ахуйн системийн төрөлжил 171-ийн улсын голдлоготой хамгаалалт амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэнчтэй хамгаалж нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах орон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарын хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: 小姑娘，
1: 阿姨，您叫我？
0: 是。你是安和吗？
1: 是，我是安和。您是？
0: 我是赵普的妈妈。
1: 哎呦！

0: 你和小不一样，干干净净的，尤其是那双眼睛。
1: 广播连续剧《大厂青年》，出品单位：浙江传媒学院。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхнийхэн амрын алтхан жолгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр жалуучуудын баяр, нийт жалуустаан баярын өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. Иймхүү жалуучуудын баярт оруулж, шин чагуугийнхэн өнгийг тодорхойлж, өөрөөрийн дуу хоолой, стейл жанраараа нийт түмэндөө танигдаж байгаа жалууныг үеийн дуучдын дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань бидэнтэй хамт байж, жалуусынхаа дуу хоолойг сонсож, дотоод ертөнцийн аялан даган баясах байхаа гэдэгт найдаж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж, жалуусан байлдан дагуулж байгаа жалуудуучин Сүмэн Хуарын дуулсан дараа өртөө дуу хүргэж байна. Энэ дуунаа үг аяыг Сүмэн Хуар, Өлжи Хоёр маань жохосон байгаа юм аа.

Жалгаад та бүхэнд Чимдийн үг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөч шар хошуугаар нутагтай жалуудуучин Алса өөрөө аян жохоож дуулсан бороон дуу хүргэж байна.

Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхаад хотын онгоны тошуугаар нутагтай жалуудуучин Ө уянгийн дуулсан Ишгэн хүүгийн үг Нямсайхны ая миний ээж дуу сонсгоё.

болж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундэрсэн сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ ижийгээ санаарай. Санаа нь сүйрүүлж итгэлийн гүгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөнгөтэй л миний

Жалгаад та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа нутагт айж алуу уран бүтээлч хөгжмийн найруулагч Баян Мөнх Үг Аяын жохож, Өвөр Монголын Ордосготын Ото Хошуугаар нутагт айж алуу дуучин Живсмагийн дуулсан Хөөрхөн Жалуу дуу хүргэе.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн жалуучуудын баярт оруулсан тусгай дугаарыг хүлийн сонсож байна. Ингээд Шинжаан нутгийн жалуучуудын Урал хамтлагийн Хараатэ буюу Хараачэ дуу хүргэж байна. Хүлийн амнуу.

Жалгаад та бүхэнд Лувсангийн үг Дондов чулуугийн ая Өвөр Монголын Ширин гол аймгийн Сүнд Барангушуугаар нутагтай жалуудуучин Сахиагийн дуулсан Жэр дагшсан говь дууг сонсгоё.

Одоо Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шилэн хотоор нутагтай жалуу хип-хоп R&B дуучин Тамрагийн Нар Нар гэдэг дуу хүргэж байна. Хүлээн авна уу?

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жалгаад та бүхэндөө Өвөрмөн Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуугаар нутагтай жалуудуучин Тэргэл сар үг аяын жохож өөрөө дуулсан чи гэдэг дуу сонсгоё.

Одоо та бүхэнд насны үг Чавайн Арабтны ая Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Жүмчин хошуугаар нутагтай залуу дуучин Чомролгийн дуулсан Шандын сүм дуу хөргийг хүлээн авна уу.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод оо. Та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг хүлен сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энудааны дугаараар бид шин чаг үеийнхэн өнгийг тодорхойлж өөр өөрийн дуу хоолой, стейл жанраараа нийт түмэндөө танигдаж байгаа жалууныг үеийн дуучдын дуулсан дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо Сэ Энх баярын үг ая, Өвөр Монголын Алшаа нутагтай жалуу уран бүтээлч хөгжмийн найруулагч Баян Мөнхийн дуулсан Эрдэнийн Сударт Алшаа дуу хүргэж байна. Хүлээн авнаа.

Одоо Өвөрмөн Монголын Алшаан утагтай Жалуу уран бүтээлч хөгжмийн найруулагч Баян Мөнхийн үг ая Өвөрмөн Монголын Хөлөмбор хотын Хуучин баг хошуугаар нутагтай Жалуу дуучин Яруугийн дуулсан Мартмаргүй дуу сонсгоё.

0: Одоо та бүхэнд Sea Family хамтлагийн үг аяын жохоожд уулсан Young Forever буюу үргэлж жалуугаараа дуух хүргэж байна. Хүлээн авна уу.
1: Гэхдээ бид нөрөө мандах хүн.

0: юм сунгаа. Гэхдээ бид нөр манд өхөн. Гэхдээ бид нөр манд өхөн. Гэхдээ бид нөр манд өхөн.
1: Жалгаад Баян Мөнхийн үг ая Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Жүнгүжимчин хошуугаар нутагтай жалуудуучин сонин жичгийн дуулсан Жүв чагад уух сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

0: Иинхүү сайн нэм бүгийн үг жаргал сайхнаа ая. Жалуудуучин дүүрэн жаргал буйна хайра сүүн далай нарын хамтран дуулсан өвийн түшигтай андмийн дуугар төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гөгшиг тусгай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Өрнөл хөгжилтэй шин чаг үед 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг амжилттай эхэлсэн өн сайхан жилд нийт сонсогчд жалуучуудаан амьдрал үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч Журамт хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
0: Ши Жинпин Дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучаар шагнагдсан хүмүүсийн төлөөлөгчд хариу жагтал илгээж том мөрөөдлөн тэн тэмчин ургашилж өргөн олон жалуучуудын ховийн хүсэл хөөчлөлтлөн улс орны хөгжилтийн их байдалтай уусалчлуулахыг дайчлан дагуулах хэрэгтэй гэж жоргож уулсан.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтаар жалуу насны хүчин чадлан өргөё гэсэн мэдээлэл
0: Шин жамналд жалуу насны хүчин зүтгэлэн өргөе. 5 сарын 4-ний жалуучуудын баярыг бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Дундад улсын өвхамт жалуучуудын эвлэлийнх нь дотоодын гол гол тоо бүртгэл нийтэлж өвхамт жалуучуудын эвлэлийн гишүүн 7833 төм 6000 төрсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
0: Төвөрөгийн мэдээ 5 сарын 4-ний жалуучуудын баяр болж байгаа ташрамд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчд хариу жагтал бичиж бүх улсын үндэстнүүдийн жалуучуудад баярын өдрийн мэндчилэл төвшүүлсэн бөгөөд чин үнэнч хүсэл найдлага дурдсан байна. Ши Жинпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэй та нар намын хүсэл найдалгыг бат чэжилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэх, нийгмийн үйлчилгээ өрнүүлэх, улсаа хамгаалан хилэн сахих зэрэг үндсэн шатнаа өмнө фронтод суурлж бодтой ажиллан үр хариуцлагаан дааж харамсал үлдээхгүй жалуу насаа бичиглэн шин чаг үеийн дундад улсын жалуучуудын өөрийн биедэн итгэлтэй биеэн дааж хүчрхэгжих омог төгөлдрөөр урагшлан давших сайн сайхан дүр төрхийг харуулсан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болохоор жалуучуудыг гавьяа зүтгэлэн үжүүлэх чаг боллоо. Алс сэтийн хүслэн гүвэрлэн жорог мохгүй марийн тэмчиж өргөн олон жалуучуудын дайчлан тэднээ ховийн хүсэл хөөчлөлтөй улс орны хөгжилтийн их байршилтай уусалчулж өөрсдийн ажлын байрандаа суурлан тасралтгүй шин амжилт гаргаж шин жамнал дээр жалуу насны хүчин чадлаа нэмрэлхийг танарт хүсэж байна гэж. Дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн шагнал бол улс төрийн талаар давшсан эрхэм дээд мораль сурталтай товим хов нэмэр гаргасан шилдэг жалуучуудын сайшаан хөхийгүүлэхээр жорилгоон болгосон юм. Ойрд намын 18 дугаар их хурлаас нааш шагнал хүртсэн жалуучуудын 16 төлөөлөгч ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинд жагтал бичиж үндсэн шатанд альваагаан хармгүй жоруулж байгаа байдал ба ойлголтоон хариу мэдүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг шин чаг үеийн урт жамын аян данд гавьяа зүтгэлэн үжүүлэх шийдвэр жоргоон илтгсэн байна.
2: Төвөрөгийн мэдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан Жалуу нас хязгаарлалшгүй хүсэл мөрөөдлийг хөврүүлэн жалуучуудаа сайн сайхан ирэх маргааш чогчилдгоо. Шин цаг үеийн дундад улсын жалуучуудад сайн сайхан аз тохиол таарж, хүнд үүргээ үүргэлж байгаа бөгөөд ур авьяасан бадруулах харчилшгүй өргөн тавчинтай байж, хүсэл эрмжлэн биелүүлэх хэтийн төлөв маш гэгэн саруул юм гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил өргөн олон залуучууд хувь хүний хүсэл хөөцөлдлөн улс орныхоо хөгжилтийн их талд уусалж уулан шин замналд тасралтгүй залуу насны хүчин чадлан өргөж байна. Оюутдын дур сонирхол юм дугайлан байснаасаа дэлхийд төрүүлэх болтол хэдий хол байхав. Залуучуудын нөөц хүчин хэдий их байгаа булаа. Харбины инженерингийн их сургуулийн 5 дугаар сарын 4-ний өвлөлийн хичээл нь өнөөхөн залуу оюутдын хүсэл зоригийг бадраасан байлаа. Ойрд Харбины инженерингийн их сургууль 30 шахам төрлийн гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлж залуу оюутдыг Дундад улсын Ардын чөлөөлөгч хэргийн чиргэн явдлын инженерингийн дээд сургуулийн хувьсгалын улбааг залгамжилж чин сэтгэлээсэн улс орныхаа ачийг хариулж ориглом халуун сэтгэлгээр хил хязгаар оронд хүрч ажиллахыг зоригжуулсан байна. Харбины инженерингийн их сургуулийн доктор Мапэн Бөө хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чин үнэн ч найдлага нь биднийг цаг ямагт зоригжуулан урагшээ давшуулж байна. Бид хов хүний хүсэл хөөцөлдлөн улс орныхон хөгжилтийн их талд уусалж уулж, тусгай мэрэгжилтэн суурлан, шаргуу хатуу жилтэн судалж бодот ажилгаараан цаг үед осолтгүйгээр залуу насны хариултыг бичгэлэх болно гэлээ.
0: 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагч найж уун жилийн ойго бэлэглэх их хурал дээр ярьсан Ирандан шин цаг үеийн Дундад улсын залуучууд Дундадын үндэстнээ агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн үүргэн болгогч Дундадчуудын сүс зөрөг омог итгэлээ нэмэгдүүлж цаг үедэн осолтгүй залуу насандаа осолтгүй нам ба ард түмнээ хүсэл найдлагад осолтгүй байх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Пинлу татмал голын барилга байгууллалтын ахвай талбараас Сычуанэ Даадүүхэ голын Жинчуан усан чагалгааны станзын барилга байгууллалтын өмнө фронт хүртэл. Дундад улсын бит бол соёлын өвнө дэлхийн тавчанд гарснаас аваад Дундад улсын тамирчид олон улсын уралдаанд тасралтгүй шувтлалттай болсон хүртэл. Дундад улсын жалуучууд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин үнэнчин хүсэл найдлагын жолоодлого дор жалуучуудын эрч хүч марийн тэмчих овор байдлаар жалуучуудын үүрэг хариуцлагаан дааж байна. Гэрийн их сургуулийн онлын сурвалжлагын жалуучуудын бүлхмийн хариуцлагатан Ван Шиэ хэлэхдээ сурлагын зам дээр би ямагт тулгуур жоролдоон батж ээжилж хичээн тэмчиж, сурлаг судалгаа, оюутдын ажил зэрэг талаарх чадвараан давтан боловсруулж, энэхүү итгэл бишрэл болон үрэг хариуцлагаан үргэлэн Чинхуа их сургуульд батлан хүргэгдэж, үргэлжлэн судалж суралцахаар боллоо. Улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстнээ сэргэн мандалтыг үйлдэлгжүүлэх явцад жалуучуудын хүчин чадлаан өрөх болно гэжээ.
2: Дундад улсын залуучууд өсөн байж байна. Дундад улсад өсөн байж байгаа залуучууд би. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын Өвхамт залуучуудын өвлөл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр чухал яриа тавих үе жаахтан. Өвхамт залуучуудын өвлөлийнх нь бүх өвлөлөөн дагуулан жолоодох улс төрийн хариуцлагаан сайтар хэрэгжүүлж, багчуудын хошуу чангаас шилдэгин сонгож өвлөлд элсэх ба өвхамт залуучуудын өвлөлөөс шилдэгин сонгож намд элсэх ажлын тогтчийг дүрмжүүлэн чангатгаж, нам өвлөл хошуу чангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхэх холбож нэвтрүүлэхийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Энэ хугацаанд Хөнамужийн Аян хотын өвлөлийн зохион байгуулалт олон хэлбэрийн баялаг агуулгатай гол сэдвүүд өвлөлийн өдрлөгийн ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын 200 шилдэг сургач төв чангаар тангар өргөн өнг гэрэлтэйгээр өвлөлийн зохион байгуулалтад орсон юм а. Хөнамужийн Аян хотын 5 дугаар Дундад сургуулийн сургач Дан Юэ Түн хэлэхдэн өнөөдөр би маш өнг гэрэлтэйгээр Дундад улсын залуучуудын өвлөлийн гишүүн боллоо. Би маш омогшин зоригжж байна. Хойштын сурлага амьдралын дунд өөрийн эрдэм чадвараан чармайн дэвшлүүлж, ирээдүйд эх улсынхаа хөгжилтөд өөрийн гэсэн хүчин чадлаан өргөнө гэжээ.
0: Ойр жалуу насны чог бадрангуй үедэн марийн тэмчих хэрэгтэй. Дундад улсын жалуучуудыг авьяас чадвараан сорж хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэх чаг үед хурч ирээд байна. Нам ард түмнөөс олгосон түүхийн хүнд үргийг үргэлж, хүнээ ертөнцөдөд тэмүүлэн урагшилж, нийгэм нийтэд нэмэр хандван өргөж, чаг үедэн осолтгүй, ард түмэндэн осолтгүй, жалуу насны дууллаан өгшиглүүлж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ, жалуучууд бол их газар дээр өсөн бужгаарж байгаа чих мод мэт, лавтай тэнгэр тулам абраг шанш болж өсөн өндийж, үйлс чогчлох болно. Жалуучуудыгэл ургаж байгаа өглөөний нар мэт тасралтгүй энерги хурамдуулан аль нэгэн чахт гэрэл илчээрэн өргөн уудам нутгаан гээгүүлэх болно. Нам төр хүсэл эрмжиллэн жалуучуудын бие дээр найдаж байна гэж.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Төвөрөжгийн шин замдал дээр жалуу насны хүчин чадлан өргөчхөй. 5 сарын 4-ний жалуучуудын баярыг бэлгэлээгсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нэвтрүүлсэн байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Өвхамт жалуучуудын өвлөлийн төв хороо 3-ны өдөр дундад улсын өвхамт жалуучуудын өвлөлийн дотоодын тоо бүртгэлийн гол болох тоо баримтыг нийтэлсэн байна. 2025 оны 12 дугаар сарын сүүлч болтол дундад улсын өвхамт жалуучуудын өвлөлийн гишүүн нийт 7833 төм 6000 болж өвлөлийн жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 515 төмөд хүрсэн байна. Энэ дотор сургуулийн өвлөлийн үүр 235 төм

0: болон бусад чар хүрээний өвлөлийн жохон байгууллалтын гишүүд болно. 2025 онд нийт 913 төмб 7000 өвлөлийн гишүүний өссөн авсан байна.
1: Төв радио хөгжим мэдээ. Жиши жохоор бүх нийгмийн бүс нутаг алсалан жорчсон хүний тоо 3-ны өдөр 3 дуншуур хүн удаад хүрч нэдэн айл хугацааныхаас зөвхөн 2.5-аар нэмэгдэн олон газрын хувьсгалын сэдвэт жуулчлалын орон болон хувьсгалын дурсгалын музейг тойрон үзсэн хүний тоо оргил үйдэн хүрчээ. 5 сарын 1-ний амралтаар Жэжиангийн Жашингийн Нанху нуурт жуулчд багширалдаж байлаа. Өглөө эрт олон жуулчд нуурын дундах арал дээр гарч улаан онгоцонд хүндэтгэл үзүүлэн улаан онгоцны жориг санааг дахин дуртагсан юм. Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын музейгийн тайлбарлагч Лин Шоши танилцуулахдаа 5 сарын 1-ний амралтаар дурсгалын музейд нийт 13 түмэн жуулчин айлчилжээ. Тэр хамт ажилтнтайгаа хамтаар жуулчдад улаан онгоцны үлгэрийн нарилаг тайлбарлаж өглөө гэжээ. Тэр бас хэлэхдэн амралтын цагаар жуулчин олон боллоо. Олон жуулчин дурсгалын музейд хүрч тойрон үжиж намын түүхийг ойлгосон юм а. Үүнд гэр бүлөөрөн, идэр насны ба настэжүүдийн бүлхэм нийт, жалуучууд багчуудын судлан сурах бүлхэм байж, бид тэдэнд адил бус арга хэлбэрээр тайлбарлаж өгсөн юм гэлээ.
0: Ард, Шанши мужийн Тайваны Шинхуалын тойрогт байгаа Шаншигийн Фэнхуэ Японы эсэргүүцэн дайнаа музейгөр тойрон үжих хүн маш оширсан байна. Тухайн талбарт үжигчд үжүүлгийн самбарт дэлгэн үжүүлж байгаа гэрэл зураг болон Японы эсэргүүцэн дайнаа үеийн эл жүйлийн ховор нандан дурсгалын жүйлсээ нарийн намбай тойрон үжиж, тайлбарлагчийн тайлбарлалтыг нарийн намбай сонсож, Японы эсэргүүцэн дайнаа үжүүлгийн бодис нэгвэрийн ард агуулгадаж байгаа үлгэрийг ойлгож байлаа. Тойрон үжигч Жампи хэлэхдээ, амралтаар хүүхдэн дагуулан ирж эх оронч үжилийн хүмүүжил хүртэх явдал нь маш чухал ач холбогдолтой юм гэж. Шаншигийн Фэнхуэ Японы эсэргүүцэн дайнаа музейн дарга Голлин танилцуулахдаа 5 сарын 1-ний амралтаар музейд өдөр бүр давхарцсан тоогоор төм шахам үжигчийг хүлээн авч байгаа бөгөөд энэ нь адил хугацаанаас зүүн 10 шахмаар нэмэгдсэн юм. Манай музей бас улаан бүчтэн тайлбарлагч, жалуучууд багчуудын сайн дурын үйлчлэгч зэргийг жохон байгуулан сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж, Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорог санааг цаашид уламжлан бадруулж байна. Манай музейнхэн музейд хадгалж байгаа 3 түм гарай хувьсгалын дурсгалт бодисын их баялгаан гүйчэд ашиглаж, эх оронч үжилийн хүмүүжлийн ажиллагаануудыг өрнүүлж, энээр дамжуулан өргөн олон түмний удардан жолоодч, түүхийг батж ээжилж, шаргуу хатуужилтайгаар Японы эсэргүүцэн ба альваагаан харамгүй жоруулсан хувьсгалын ахмад үеийнхэнд нь талархаж байна гэж.
1: Төв барааж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн алан гэр бачин байдлыг аргачхан хамаарах яман 3-ны өдөр Шанши, Ляонин, Фужиан, Хэнань, Юньнань, Синжан зэрэг голдлогтой газар орон болон хэсэг аялал жуулчлалын үжимжийн орны аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн ажлыг видеогоор байцаан тохируулж зам нэвтрэлэг аялал жуулчлалын үжимжийн орон хүн хар чугларсан ордон талбай зэргийн аюулгүй байдлын эрсдлийг дэд хэмжээгээр анхаарч Эл газар орных нь илэр байцаан нууцаар сурвалжлах ажлыг үргэлжилэн сайн атгаж, олон түмний баярын өдрийн амралтаан амар төвшин өнгөрүүлэх нь батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Тубараж үг юм дэ. 4-ний өдрөөс эхлэн эл газрынхан амралтын хугацаанаа гэр орон ажлын байрандаа бучих оргил үйдэн орч, хурднай зам, улс муж

0: Тодий хамгаалах яам найз ам харилцаанаа хамгаалтын товчоо сануулта болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын өргөн тойрны айл тусгнаа бэлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тракчин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж, 4500 хектар шахам тран гажрын услалтад тогтвортой усны экспортлож хангаж, тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүй яголын доод урсгалын орны худааж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окэс эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд хундсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол болгосон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уулралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон уулралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг ч илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөө дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүй яголын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргийлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад жу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргийлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ Энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын

0: усны систем, газрын байцыг өвтгөхөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгууллалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж, тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхахад тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдад улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөөж хүй үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товарагийн мэдээ. Гондун мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын төрөмхөйлсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийн хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөйлсөн дайнаа үнэн байдлыг зэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргийлэхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг жургах сүүдэр Асахи журах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал жирэг дайна байдлын тухай журах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дөрмдөн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчраа багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунар, мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхи ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус удааны дэлгэн үзүүлэгт дурдсан 8, 6, тэг 4 дүгээр Чэрэг ангийн Ахмад Байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус Чэрэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын Чэрэг ардыг амьдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус Чэрэг ангийн Ахмад Байлдагч Мараяма Шихиро 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн артыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн артыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуй зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх хүжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх хүжлийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэд яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Болдбаатар Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Түш Саруул.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайнд ажин дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулал харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сурдуулал гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насаан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатавч болгосны Багийн дулан гачаанай малчин амна. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтэр үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд 100 гарай үнэ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлчгүй хөдөлмөр хүч дутах зэрэг олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чөөн тооны их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шимэнтэр үлдрийн охин бироо худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шимэнтэр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнхэн үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд туухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хооны үхэр бүр ярим байсаа. Тэгэд одоо хүний хөргөлнө 30 өвөрхөлдөхгүй ад. Малны тоо эргэж одоо бэлчээр уснаас алттай. Тэгэд одоо сүлд бодоод алч өвөрүүлээд үлдрийн мал малч, ганчин төрлийн мал малч байдаг. Жохон янзаар одоо үхрэн жоо хөргөлд байгаа малцсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны үхэр хань хэдий хурж ижөө та.
1: Хань бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 750 3 жоо.
2: Хань бол үлэмчтэй хань малч юм.
1: Үдөмчийн хань мал.
2: Үхэр бол?
1: Үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо баг эрлээсэн байхтай. Тэр үед нутгийн талбаас мөлий их байсан. Бэлчээр усан талтай. Одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хань бол үхэр хоёрын чог малчуд үхэр тархах хүч юм баг. Хүч тарга байгаа юм.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруул эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тий, тэр үед одоо өөрийн нутгийн үхрэн жараад өвөлгөн бүрий жарчээ. Тэгээд нөгөөлөг аялаас хөдөөний авгын хөдөөний аялаас охин бэр болж аваад. Тэгээ өргөөд нэг гаднаас бас 10 гонж болж аваад тэгээд одоо үлдрэн сажруулж эхэлж. Одоо устл бүр бохт явж байна. Бохооны одоо сайн сунгана үлдрэх. Өнөө шин өндөр юм аа үлдрэн сайн юм болоо бохон сайн болцоор. Тэгээ үнтэй шүг охолдож аваад тэгээд яваад. Тэгээ ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн мөлөө сайжирч амгарч. Төлнөөс ондоо маань оройж арчлуулах чаддар гээд анхны дээр өнөө түүхрэм бодлоос үнэ ханшийн тал дээр зөрөгтэй. Анхны орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үед чинь нутгийн үхэр гэж 2000 гарын гарын дээр тугалж арчсан тэр үед нутгийн үхэр. Тэгээд сүүлдээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчргөн лөхгүй. Одоо энэ тал жарсаар гэж одоо ус ортой гэдэг юм уу? Хүний арга хүсэлх юм уу? Ингээд жаасан бүрхтний илүү гарахчгүй одоо ч гэдэг. Жарлаг бас их. Малчин ярим. Тэгээд одоо энэ чөөхөн малаас өндөр ашиг хүртэй гэдэг. Тэгээ өөрөн хоньон жараа өрөн жараа ч гэдэг. Тэгэхээр стара 80 үнийг сэтгэн тавуулсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Үнэн шин өндөр хатаж гээд. Өргөөд бас хүн хар дими хүчит бас эрэгтэй. Дүгнэ арга хүслэхгүй өөрөө дөм бүр хийгээд яач. Манай хүн сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэгэн одоо тагшдруулж байгаа юм дээр бүр нэг бэрчээ. Өөр одоо чим бутан дугалтын тал та өөр юм байхгүй. Машинтай хэрэг байхгүй одоо ана утгуур машин шүү дээ чадчаа. Гэнэгүүрээ өвс болгож аваачаа ашиж байгаа нь өөр одоо чууч юм хэрэг байх. Ганаа нэг л төрлийн юм аа. Орой тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрхан нь хийчих юм бэрл. Бартаж өвсгөн бэрэг л шүү дээ. Өдөө өнөө хэрэглэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тугал одоо нэг бүлгийн үрийн мазар авна. Дох туглаар. Нэг бүлгийн одоо махны агшаар жартдаг.
2: Үрийн мазар авна.

0: энгийн тоглох үнэ хашивууд бас жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг дагуулаг. Тугаал бэрв охин, тугаал бэрв охин малаг мөн авна. Эрэ юм юм уу одоо тэгээд ондоо цамгачааны ав байгаа. Тэгээд хөт арттаа бэр.
0: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол танай мод бас өөр юм гэсэн онцлогтой бас айхан байгальд нь дасгаад ингээд малж чинь гэж хэлсэн.
1: Тий. Одоо нөө өөр юм байгальд нь дасчих нь манай төн хар сарны гашихгүй. Өвөл ялт юм аа. Тэгээд нөө бот төрс ихтэй манай нутаг. Тэгээд төр талаараа бас өнөртөө болох. Оргод нэг өдрийн нэг чаг бардлаа. Өөрөө одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаргааны үед нэг өвс хэрэгэл. Миний нутагт одоо төн талаараа дагуулах төсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр өөр гадаа гэрчлэн. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо зэрэг гадаа хандгавтаа л явчихна. Чи мартлах төлөв байхгүй. Мөн одоо батг өгөрөөс шигш таа. Тэгэж явуулчих.
0: Тэгэхэд бол туулынхаа одоо бас үн даалгах тань лаа ийм бүдрүүлнэ гэдэг тоосон тугал цаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг иймэрхүү зүйлүүдс байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайх бол аврын тулд тосдгоо одоо өнөө жил дээрчлэл 3 сарын өмнөөс майтуул эхэлтий. Тэгээд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгээд одоо мөн өсөлт нь бол сэнаа. Хавар бол би өвөл хавар бол хин сэндэж ят юм аа. Тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугал насс.
2: Малчин амна үхрийнхэн үйлдрийн шилдэгчүүлэн малжахтан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлагт хідээшүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хичхийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс, хохирол зүйтэл бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчий баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амнаа хэлэгтэн.
0: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчийг гэдэг юм нөх юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
1: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо өшөөний өвгөө өмчөөс нэг хальж өгс юм аа гэж ингэж өмнө одоо учруулж өггүй чи юм юм таа хэрэглэх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий хальж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм эсэр бол. Чөгөө төннөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөд бүр мөхөрсийнх нь идэж уухгүй юм уу? Гэмчрэх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэх доктор талаар. Адаа бүтэж мөтэ босож шидэхгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө дэмнэ гэж өөрөө бас.
0: Бас өвчин юм уу гэвэл.
1: Тэгээд одоо шүүх юм уу? Тэрмөр бүр өөрөө хийгээд. Тэмэрхүү. Тэгээд үгүй тоглол бас алтхан хавртай ихэд айл уртлал нь царгилаад амаа хөтдөг. Тэгээд тоглолтыг бас юу алтхгүй. Тэмэрхүү. Тэгээд жилдээ үн тарилгаан бол бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн үгүй юм аа л өчн гэж өвчин үрэхгүй.
0: Таныхны одоо үгрүүд сайхан байгальтан зохицсон одоо сайн үгэлдрийн одоо байгальтан зохицсон үгрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
1: Тий. Одоо эргэн үхэр мал гэм үрхий уртчлаа. Дэрэн мэд гэсэн үг одоо өчлөхгүй юм юм тамар гэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөө юм хүрээнийхээ зүйл төрөгнүүлж явах юм. Энэ яаж нэ төрний яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихгүй бэрн өм өглөөч хэсэж. Удаацсаар л дийхгүй шүү дээ.
0: Шимтэр үхэр гэхээс одоо ер нь үлдрийн үхэр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их их ухалчж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ортын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж. Энэ талаар өнтөр таны бодол хэлсэнгүй юу? Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин аргаан баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
1: Тий, өөрийнхөө одоо өөний байгаль их тань юу вэ? Манайх чинь бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авчир хайлтдаг их юм уу? Өргөө өн сайн бохны тул өвдөдгийн тул аа юм. Одоо дэмийлж өрөхгүй чи. Бохон сайхан сунгаа шидэх. Тиймэрхүү. Одоо би асан юм данд сүжиж уралдаа юунд юм уу одоо энэ төр талаар тиймэрхүү одоо бохтой бол сайхан бохтой баширч хол одоо мөн л үр ашиглаж болох юм олно. Би өнөө жил өрт тугал амархны амша төм 1500 гарч ирч хаврын тул
0: ер нь үнэн шин тал дээр бол одоо бас уулын малчсны бодол одоо орлогын талаар нэлээд бандаа
1: аа жүрэн жүрэн сэтгэн үгэлдрийн мал хашаа мал чинь сайн болоод ана өгдөр сайжраар ирчихвэл орлого цаагийн дана бүгч чинь
0: Одоо бол та бол санаа өөрийнхөө шилдэг үйлдвэрийн одоо үхрийн ус өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу, тоо толгой ч юм уу, одоо үйлдвэрийн талаар юм уу, өөрийн төсө төлөлгөө байна уу?
1: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна. Нэг хоёр төрөл малж ий гэж байна. Нэг нь махных, нэг нь шимта. Одоо нэг нь шиммаши гэж хэлж ш та. Тэрийгэн бол хамар намар дасаад Яг хавртан бол уран сайн нэгнаас эхлээд шимэн таранд осоод чигэж малч хийж өгчих. Энэ нутгад 2 аваас нутг юм өмнө 73,000 ондон 30,000 мөнгө. Тэгээ хаваагаад тэгээ малч хийж. Тэгэхээр манай өвчин нутг бас над байна. Танд 80,000 мөнгө. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шимтар. Тэгээ 2 бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи 2 нэг шим машин бохон нэг шимтар бохтой авчиж байгаа бай.
0: Одоо их малын үл яад сонгоно.
1: Ахмад миний өөрийн одоо нөө ихэн дөрөв байна. Одоо 6 цагаантай хэлж ш та хар бүрэн. Тиймэрхүү охидан мид охин дөрөв дан тийм өнгөтэй. Тэрийг нь сунгаж аваад. Дээр миний бас нэг уучин бас шимаш үлтрээс нэг бэ наад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахан танд. Тэгээ алгуутай юм уу? Тийх нь шимэн тар одоо надад дөрөв. Нөгөө шимэн тар бахан танд. Алга бахан. Жирэм хүн бол шим машин дуртай жирмэн чим алаг цайхан алаг дуртай юм бэ.
0: Энэ хоёр үгэлдрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулагын тал дээр үн даах талаар зөвлөж ямар шиг.
1: Одоо бол энэ жахталгүрийн үгээр бол алаг нь чахлын чагаан дөөш нь одоо тур талаас үнжиж байна. Одоо буй гарах юм бол тэр алаг нь сэнаа. Буй гарах тал дээр. Яг мах цуг тал дээр юм л энэ шим машин сэ. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шим машин үлдэрий.
0: Одоо энэ мал нэг яаж чинь бусдын айлуудын мал чинийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад төр зөвлөлдсөн дээрээс хаха.
1: Энэ би өмнө жилийн 30 уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Даа махны үйлдрийн тоглол. Хааши үйлдэр. Шим машист. Тэд төр бол жоо өргөн дэшаа сайттай. Уртлах гоё байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжээ бас энэ хурц бас сайх үхэр. Тэгээд ирж бодоод хоёр аваачаа нэг шим маш их нэг явд тавиад. Тэгээд тэр тоглыг тоглоод явж сайхан байсаа тоглоод.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төвара зүгийн мэдээ мөрдлө. Эрхэм сонсогчдоо Сайн та бүхэндэн сүргэн бүтцэн шилдэгчүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амьдаа хинхэн гэсэн сурвалжлагаас сонсглоо. Сурвалжлаг хангасан Шилэн гол аймгийн Хамжуужлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу.
4: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор гайл туш ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
5: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг гурамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гайл туш ахвал манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
6: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
7: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
8: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чи бол эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэд ард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Эх улсын нийслэл Бээжин хотоос эл ажлын Франтд мэрийн тэмчиж байгаа жалуучуудаан жалуучуудын баярын өдрийн мэнд хүргэе. Тэгвэл энэ чагийн дугаараар та бүхэндөө Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдахын гүнжгэ агуулга дун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дундадын үндэстэн хэдэн мянган жилийн хөгжилтийг өнгөрөөгд олон ишэт нэг чогчотсон үндэстнээ бодот чогчийг бүрдүүлж үндэстнүүд хэн альнаасаа салж дийлэхгүй чусан махнаа барилдлахтай салж болошгүй оргоног бүхэл чогч болжээ. Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстнээ бүлхэмдлийн үндэс, улсын танин мэдрэхүй, үндэстнээ уусал чилийн хайр сэтгэлгийн холбоосон мөн. Эх улсын нэгдэл үндэстнээ бүлхэмдлийн үжил санаанай суур мөн. Дундадын үндэстнээ буур шүгэй үргэлжилэл өнөд хөгжих хүчин чадлын эх болог мөн. Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал их уугал үүдэлтийн чанартай нотлолт болно. 2014 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2 дугаар удааны төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр үндэстнүүдийн дунд улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат бий болгоно гэж дурдсан гаргажээ. Тусад жилийнхэн 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстний ажлын хурал дээр дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг идэх үетэй бий болгож хүмүүжүүлнэ гэж дурдсан байна. 2017 оны 10 дугаар сард дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гээг намын 19-р их хурлын илтгэл ба намын 4-д албан ёсоор бичиж оруулсан байна. 2019 оны 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүлэн сайшаах их хурал дээр дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг суур чанартай ажил үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр эрх биш дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар шин чагийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин болгож агуй их улс дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай үндэстнүүдийн дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттахыг ахиулж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна. 2022 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой жив жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2023 оны 6 дугаар сард Өвөр Монголд ажил шинжин байчаахдан 2023 оны 8 дугаар сард Шинжангийн Уйгурын өртөн засаг хорноо намын хороо болон засгийн ордон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсохдоо бүр дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах бол шин чагийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин мөн бас ч үндэстнээ гажир орноо ил жилийн ажлын гол шижин мөн гэж чаашад жааж гаргасан байна. 2023 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчоо дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах тухай 9-р удааны хамтын сурчилга хийж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин сурчилгыг эрхлэхдээ дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахыг шин чагийн намын үндэстнээ ажил болон үндэстнээ гажир орны ил жилийн ажлын гол шижин болгох бол манай намын хоёрыг уялдуулахыг баримталж хоёр их талд анхаарлаа хандуулж улсын дотоод гадаадын үндэстнээ ажлын туршлага сургаамжийг гүнжгэдэг үгэнж
дундын үндэстэй хамтын чогчийн хөгжилтийн хамт шиг гүнжгэ ажаад олсон чухал их онлын болон үйлдэлгийн үр бүтэл болно. Энэхүү чухал их үжилт нь марксийн үжилийн үндэстэй онлыг баялагжуулан хөгжүүлж, үндэстэй асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой жог жамыг бэхжүүлэн өргөтгөж, намын үндэстэй ажлын урагшлалтын чиглэлийг тодорхой жаасан байна гэж чухалчилжээ. 2024 оны 7-р сард намын 20-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас дундадын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах дүрм тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. 2024 оны 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын үндэстэй бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүүлэн сайшаах их хурал дээр шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстэй ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туушлуулж, дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болохыг баримталж, үндэстэй бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахиулж, намын үндэстэй ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг баттах бол дараа үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодож, жаргал жовлонгоон хамтдах, алдар гутамшхан хамтдах, үхэж исэхгэн хамтдах, ховь жаяагаан хамтдах хамтын чогчийн үжилтийг бат бий болгож, үндэстнүүдийн жов улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохыг ахиулж, улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хуулаар засах ухамсарыг чангатхаж, агуу их их улс дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттгаж, дундын үндэстэн агуу их сэргэн мандалт ба дундад улсын хүслийг сэтгэл нэгдэн хамтаар баялуулах явдал болно. Дундын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах бол үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахын зайлшгүй шаардлага мөн. Улс орны нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тус мөн. Бас ч үндэстнүүдийн ард түмнээ үндсэн ашиг тус мөн. Үндэстнүүд ганц хөө өөрийн ховь жаяагаан улс орны ховь жаяа, дундын үндэстний ховь жаяатай нэгт холбогдсон бол үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс сая бат бэх сууртай болж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш бид бүлхэмдэлтэй тогтун байх сайн сайхан байдлыг ерөнхийдөө баталсан боловч хилийн дотор гаднах дайсагнагч хүчин хахчуулах, нэвчилт хийх, эвдлэх хийх ажилгаан нэг мөчөж жогсоосонгүй юм а. Үндэстнийг хахчуулах үжил бол үндэстнийг хахчуулах элжвийн ажилгын үжил санаа нь үндэс сурвалж мөн ганчхуу дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгаж, улс орны нэгдэл ба үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалах бат бэх үжил санааны урт чагаан хэрмийг байгуулж, үндэстнүүд улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамтаар сайтар хамгаалвал сая элжвийн хэтрэмтгэ хахчуулах үжил санааны нэвчилт нураалтыг бүтэмжтэй хоригж сая үндэстнүүдийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй баялуулж, үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг сайтар баялуулж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж чадна. Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах бол дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Өнөөдөр бид түүхийн алич үеэс илүү дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын харалтад ойртож, түүхэн дээрх алич үеэс илүү энэхүү харалтыг баялуулах итгэл ба чадвартай болжээ. Үүнээ хамт дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалт бол тийм хялбархнаар хөнгөрг чан дэлдвэл дараа баялагчих явдал биш юм а. Бид хэдий хөгжим бужгарах дутм тулгарх харши саат болоод даралт тэдий их болно. Ганчхуу дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах бол сая дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах явцдах
үндэстнэ чар хүрээнд үүсч мэдэх төгшүүр өрсөлдөөнийг бүтэмжтэй аргач ажиж чадна. Сая намба

0: улсын хөгжил мандал өн удаан амар тайван байхад чухал үжил санааны батлагаа хангаж чадна. Дунддын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг баттгах бол эрхит тгши бүлхэмдэлтэй харилчин хавсралцсан ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн жайлшгүй шаардлага мөн. Манай улсын үндэстнээ харчааны гол урсгал бол сайн юм. Үндэстнээ бүлхэмдлийн суур өдр ирэх үе бэхжиж байна. Гол урсгалыг олж харахын хамт бас шинэ байдал шинэ асуудлыг унтгайлж болохгүй. Үндэстнүүдийн олон томны хооронд үг хэл соёл, жан дадгал, итгэл бишрэл зэрэг талын жөрөөгөөс болсон энэ дүүрэл, зөрчил, жууралдаан мөн л оршиж байна. Нийгэмдэр эрдэм шинжилгээнийхэн ялангуяа интер сүлжээнд дээрх үндэстэнд холбогдсон зарим буруу үжилт ба балархай танилт нь үндэстнүүдийн кадр олон томон ялангуяа жалуучууд багчуудыг буруу гарж олоодож үндэстнээ харчаа ба үндэстнээ бүлхэмдлийг нөөлүүлж байна. Ганч хүү дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгавал сая үндэстнүүдийн дунддын үндэстнээ тухай ухамсарт танин мэдрэхийг нэмэгдүүлж манай улсын үндэстнээ харчааны хөгжилтийн үжил санааны суурийг бэхжүүлж дунддын үндэстнийг танин мэдрэхийгээр нэн өндөр нягтралын хүчнэр нэн чанга ховж аяаны хамтын чогч болохыг ахиулж чадна. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах бол намын үндэстнээ ажлын шинэ байдлыг нээхийн жайлшгүй шаардлага мөн. Нам ба улсын ажлын их талаас үжвэл үндэстнээ ажилд бас зарим тохирохгүй, жогчхгүй асуудал ба дутуудал оршиж, зарим үндэстнээ жөрөөт чанарыг чангатгах ба бэхжүүлэх сэтгэхгүй хэлбэр ажлын аргад бачим тохируулалт хийх чухалтай байж, үндэстнээ ажлын үүргэж чадахгүй ба байгуулалт тогтчийг бас улам нэг алхам шилдэгжүүлэх чухалтай байж, ялангуяа үндсэн шатнаа нэгдмэл франт ба үндэстнээ ажлын салаа мөчрийн үжил санаа танилтын талаарх тохируулалтыг төрөгтгөх чухалтай байж, хүчин чадлыг хангалттай болгон эмхлэн нийлүүлэх чухалтай байна. Ганч хүү чаг үеийн ховролтыг дагаж нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэстнээ ажлыг сайжруулж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгүй нэгдмэл үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоногоор уялдуулбал сая шинэ чаг үеийн намын үндэстнээ ажлыг сайтар хийж, нарилаг хийж, лавдун баттай хийж чадна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахын гүнжгэ агуулга дун ба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хувсгалт.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бэйлүүлэн.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Энэ удааны бүгд хурл үйлдэлгийн туршилгаан дүгнж Маны намын нэгэнд тодорхойлсон үндсэн байгуулал, гол байгуулал, чухал байгууллын суурин дээр жарим шин хурангуйлал хийжээ. Жишээлбэл, нийгэм жармын үндсэн аж ахуйн байгууллыг нийтийн өмчлөөр гол чогч болгож, олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэх, хөдөлмөрснийхэн хэрээр хуваарлахаар гол чогч болгож, олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэх, нийгэм жармын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал зэрэг нийгэм жармын үндсэн аж ахуйн байгууллал болно гэж тогтоож, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээнд дэх марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг баримтлах үндсэн байгууллыг тодорхой дурдан дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын хуулаар засах систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын засаг захиргааны байгууллал, нийгэм жармын төрүүний соёлыг чижигдүүлэн хөгжүүлэх байгууллал, хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвлөх ардын амьдралын баталгааны байгууллал, хамтаар байгуулж, хамтаар засаж, хамтаар эдлэх нийгмийн засалтын байгууллал, амь ухаан боловсны байгуулын систем, ардын чирэг ангидах намын харьцалшгүй удирдлагын байгууллал, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгуулын систем, нам ба улсын хяналт тавих систем зэргийг бас улам нэг алхам тодорхойлон өгүүлсэн юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын үндсэн байгууллал, гол байгууллал, чухал байгууллал бол нам ба улсын эл талын ажил үйлсэд хийсэн байгуулын тохируулалт мөн. Бид хөгжилтийн төлөвжүүлэг жохоох хуулаар засах байгууллалтыг ахиулах төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоохтч тэр элжилийн ажлыг байрлуулахтч тэр чүм эдгэр байгууллыг жормлох хэрэгтэй. Ямар ч хазгай буруу гаргаж болохгүй. Бид удирдах кадрчуд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд, улс төрийн хурч сэргэх чанар ба улс төрийн ялган таних чадвараа чангатгаж, улс төрийн чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж ярьж байгаагийн маш чухал нэг зүйл гэвэл эрхүүш эдгэр байгууллыг эрээс говьшгүйгээр баримталж, асуудлыг бодлого хийлэх, бодлого тогтоох, найдваржуулалтын атгах гэд ч юм ухамсараасан харьцуулан баримжаалах хэрэгтэй байх явдал болно. Чиглэлийн чанартай асуудалд холбогдвол эрхүүш эдгээр байгууллаар баримжаа болгох хэрэгтэй. Байгуулын талын их зөв, их буруугийн асуудалд холбогдвол эрхүүш туг тэмдэг тодорхой зогсолт бат байх хэрэгтэй. Өчүүхэн ч хааш яаж байж болохгүй. Эл шатны намын хороо, намын удирдах тугайлан, удирдах ба хариуцах үйлдэлэн бадруулахын жангилгэн, удирдаж байгаа орн нутаг салам үчир, нэгчнүүдийнх элжүүлийн ажлын дундаа эдгэр байгууллыг хэрэгжүүлж найдваржуулсан эсхийг үзэх хэрэгтэй. Үнэнхүү хэрэгжүүлж найдваржуулчих бол чиглэлийн талаар асуудалгүй болж, улс төрийн талаар асуудал гарахгүй юм аа.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэл бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёр дугаарта цаг үетэй жиргээр урагшилж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах системийг төгөлдржүүлэн хөгжүүлнэ. Түмэн бодис чанар юугаан хадгал басу оршмэ. Бумн хэрэг ёсных бар басу бүтмэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орхийг дагалдаад манай улсын хөгжилт түүхийн шин орон байранд оршиж манай улсын нийгмийн гол зэрчил нэгэнт ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнцвэргүй гүйцэтгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болон ховирж манай улсын төрийн засалтад маш олон шин үүрэг шин шаарлалт тулгарсан болохоор Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах системийг нэн илүү төгөлдржүүлж тасралтгүй хөгжүүлэхийг шаардах нь зайлшгүй юм а. Байгууллыг нэн боловсронгуй болгож нэн тогтворжуулах бол нэгэн хөдлөнгүй явч мөн. Засах чадварыг одоогчлох бол бас ч нэгэн хөдлөнгүй явч мөн. Үүний нэг л доор бүтээчих бололцоогүй юм. Энэ нь нэг л дээр шийдвэрлээд нэгмөсөн санаа амарчхаж болох явдал биш юм. Манай дурдсан төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн байгуулалтын харалт эрх биш үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдаж цаг үетэй жиргээр урагшлах хэрэгтэй. Хөтөрхөө хүслэнчилж амжилт олохоор яарж болохгүй бөгөөд сохор балайгаар сэтгэл ханж хуучнаан баримтлж хөвширэн зогсон гуйрж болохгүй. Сүн улсын сүүшигийн засалтыг сэтгэхгүй гэдэг жохоолд бэрхийн тойлыг сөрч холын тойлыг жормэ гэж хэлсэн байдгаа. Тэр нь хамгийн хүчтэй гажиржүүх шовтлолт хийж хамгийн алсгэтийн харалтыг хөөчилднө гэсэн утгатай юм а. Энэ удааны бүгд хурлаас дурдсан харалт ба үүргийн олонхийн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн байгуулалт дэх хоосон жийл ба буурай тал байж ил тод асуудлын удирдамжтай. Бодит ажлын дунд эрхүүлж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг тулгуурлаж байгаа үндсэн байгуулал, гол байгуулал, чухал байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийг товойлгож сууран бэхжүүлэх, давуулгаан бадруулах, дутуудлан нөхбөрлөх, буурай жүйлийг чангатахаар хүчлэн чармайж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжун, ажиллагаа нь бүтэмжтэй байгууллын системийг байгуулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Бүгд хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулахад ирэх биш. Нэгэнт байрлуулсан элжвэлийн өөрчлөлтийн үүрэгтэй нэгт уялдуулан, нэг чогчжуулан ахиулах ба нэг чогчжуулан найдваржуулах бүтэмжтэй ажлын тогтчийг бий болгох хэрэгтэй. Үүнээс өмнөх элжвэлийн өөрчлөлтийн үүргийг биелүүлсэн байдлыг байчаан дэглэж, нэгэнт биелүүлснийг бэхжүүлэн гүнжгэрүүлж, хараахан биелүүлээгүйг нь үргэлжлэн ахиулахаар барахгүй бас энэ удааны бүгд хурлаас байрлуулсан үүргийг цаг тухайд нь ажлын зөвлөгч үйлдэн оруулан оргоонгоор жолголтулан нэвтрэлжүүлж, лавдун баттай үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо, намын удирдах тугайлан нь намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага дор тус гажир орон, тус салам үчир, тус нэгчих бодот байдалтай нэгт уялдуулан байгууллын шин үүдэлт ба засах чадварын байгуулалтыг ахиулж намын төв хорооны тодорхойлсон төрийн засалтад бачим шаардагдж байгаа байгуулал ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай шин хүсэл эрмжлийг хангахад эрх хүч бүрдүүлэх байгууллыг шалвдан судалж байрлуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны жоригтойгоор шинийг үүдэх, жоригтойгоор хайн сүвгчлэхийг жоригжуулж, үндсэн шатны үүдэн бүтээсэн бүтэмжтэй засалтын ойлгогдхон, засалтын арга маяг, засалтын арга барилыг цаг тухайд нь дүгнэн боловсруулж, ил талын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Чухалтай зүйл гэвэл ил гажир орон, ил салам үчир, ил нэгчийнх нь байгууллын талаар шинийг үүдэх ба засах чадварын байгуулалт хийхтэн идэх үедээ санаачлагтай байх хэрэгтэй бөгөөд бас намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалт ба улсын хууль чааж дүрм тогтоолыг жормлох хэрэгтэй. Дүрм тогтоолыг баримталхгүй байж болохгүй. Ёс журмыг сахихгүй байж болохгүй. Нэнч хөнгөн хуумхайгаар хийж болохгүй. Жангилг нь бүгд хурлаас тогтоосон харалт үүргийг боттой газарт нь айдваржуулах хэрэгтэй.

0: дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэс юм уу? Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс юм уу? Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл юм уу? Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

3 дугаарт байгууллыг чангаж журмлан хэрэгжүүлнэ. Байгуулын амжирлын хүчин нь хэрэгжүүлэхэд бий. Зарим хүн байгууллаас бишрэн зүрхшээхгүй. Ерөөс байгууллын ёсоор хийхгүй чаашилвал байгууллыг дураараа өөрчилж байна. Зарим хүн арга бүхний сүвгчилж байгууллын зайж авсрыг далимдуулж бөөрөн хилэн ажиллаж байна. Зарим хүн байгуулыг жоримлох жориггүй бөгөөд жоримлох чи дурггүй чаашилвал байгуулын хяналт хамааралтаас тэнхэн мөдөн жайлж байна. Гэх зэрэг. Иймээсэн эрхүүс байгуулын хэрэгжүүлэх хүчний чангатгаж байгуулын хэрэгжүүлэлтэд тавих хяналтыг чангатгах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороба засгийн ордон жич эл шатны удирдаг кадрчуд байгуулын ухамсараан үнэнхүү чангатгаж байгуулын эрх сүрийг төрүүлэн хамгаалж байгуулыг хэрэгжүүлэх дуурал болж нам ба улсын чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт чухал их ажлын тохируулалтыг байгуулын шаардлага ёсоор бодтой найдваржуулахыг үнэнхүү баталж тус тусдаа туг босгох адил босоор баримжаалж чанга суулын хэмжээг алдах зэрэг асуудал гарахыг үнэнхүү сэргийлж байгуулын чиглэлийг заах, вил ажиллагааг жоромжуулах, үр ашигийг дээшлүүлэх, тогтун байдлыг хамгаалах, аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах, чухал үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Бүхнийг хамарсан байгуулын хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих тогтчийг байгуулж, байгуулыг хэрэгжүүлэх ба хяналт тавихыг орон бүсийн засалт, салам мөчрийн засалт, ажил төрлийн засалт, үндсэн шатны засалт, нэгжийн засалтын бүх явцад туушлуулж, байгуулын хэрэгжүүлэлтээр сонголт хийх, ховируулах, дутуу дорогон хийх үжигдлийг эрс хоригэлж, зарилэг байтал хэрэгжүүлэхгүй, чаажил байтал зогсгүй, илэр дагаж далдуурж өрчих үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж, байгуулын цаг ямагтай сүр хүчинтэй, гажир болгонд бүтэмжтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Засах чадвараа дээшлүүлэхийг шин цаг үеийн катерийн агнены байгууллалтын чухал их үүрэг болгож, өргөн олон катерийг хөтлөн жолоодож байгаад байгууллыг хэрэглэн ажил хийж, үйлс цогцлох чадвараа дээшлүүлэн, байгууллыг чанга жоромлон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, эрхэн хэрэгжүүлж, ажиллаан өрнүүлэх болгох хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгууллалт ялангуяа намын хорооны суртал ухуулгын салаам өчөр, Дундад улсын ончлогтой нийгэм журамт байгууллын ухуулах хүмүүжлийн жохон байгуулан өрнүүлж, бүх нам бүх нийгмийг хөтлөн жолоодож байгаад

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын мөн чанарын онцлог шинж ба давуулах чанарыг гүйцэтгэж таниулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах систем нь урт хугацааны үйлдвэрлэлийн шалгалтын өнгөрөөж хэлбэр босоор ирсэн болохоор эрхүүшийн түүнийг ховь дахин найдварнах хэрэгтэй гэдгийг гүйцэтгэж таниулах хэрэгтэй. Манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах системийг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхэд эрхүүш, улсын байдлаас үүсэх, бодит байдлаас үүсхийг баримталж, урт хугацааны турш бүрэлдсэн түүхийн уламжлалыг эзэмшгээр барахгүй бас нам баар түмнэ манай улсын төрийн байгууллын байгууллалт ба төрийн засах талаар явж ирсэн зам, хурамдуулсан туршлага, бүрэлдүүлсэн зарчмыг эзэмших хэрэгтэй. Бусад улсын байгууллын хөв загварыг тэр хөвөр нь нүүлгэн хэрэгжилж болохгүй. Байгууллын итгэлийн хүмүүжлийг иргэний сургаан хүмүүжлийн бүх явцад туушлуулж, байгууллын итгэлийн үрийг залуучууд багчуудын оюун тархинд сажих хэрэгтэй. Идэвхтэйгээр үг ярааны системийн шинийг үүдэж, уламжлан тарах чадвараан дээшлүүлж, улсын дотоод гадаадд хандуулан дундад улсын байгууллын үлгэрийг сайхан ярьж, манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах системийн бишрүүлэх хүчин ба урайлах хүчнийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эл шатны намын хороо, намын удирдах дугайлан нь намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор бүгд хурлын жориг санааг ухуулан тайлбарлах ажлыг нэмбэ сайтар жохон байгуулж өргөө олон кадр олон түмэд хандлагта чанартайгаар шатад төрөл хуван сайтар ухуулах хүмүүжил хийж бүгд хурлын жориг санааг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүгд хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулсан байдалтай явуулах хяналт байжалтаан чангатгах хэрэгтэй. Төвийн холбогдол бүхий талынх нь эл гажир орон, эл салам үчрийн хамаа бүхий ажлын агчийн байдлыг цаг тухайд нь эжимшиж, цагт нь тохируулна намын төв хороод мэдүүлэх хэрэгтэй. Эл гажир орон, эл салам үчрийнхнээ бүгд хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулсан сайн арга, сайн туршилгын дүгнэхийг анхаарах хэрэгтэй. Төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөл нь энэ удааны бүгд хурлаас байрлуулсан ил жилийн өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтраатгах хэрэгтэй. Нөхдөө, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах бол нэгэн урт хугацааны байлдах бодлогын үүрэг болохоор баггүй бас нэгэн чухал их бодит сэдв мөн. Бид улс төрийн хариуцлагат сэтгэлэг ба түүхэн үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж, итгэл жоргоо баттгаж, бат хүчнээ хадгалж, ирмүүн жоргтойгоор урагшлан давшиж, зам нэ шинийг үүдэж. Энэ удааны бүгд хурлаас тогтоосон ил жилийн үүргийг сайтар биелүүлэн, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүдийг биелүүлэхэд хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсч хоно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хэнэгч Болд Баатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнээ орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
0: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэн дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг уурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнж өвлөлтэйгэн идэх хөтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
3: Эрин үеийн гэгэрэл.
4: Эрин үеийн гэгэрэл.
3: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
4: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
5: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ цагийн дугаараар амар тайван аж төрүүлсэн агуу их их улс аж жаргал тамдрын олгосон ачит намдан шин сэтгэлийн бүлэг болгож их улсын хан өргөн удам нутаг дэвсгэрийн үзэсгэлэнт сайхан өн гүжимжээр бахархал болгосон уран бүтээлээс сонортуулахар боллоо. Одоо жохолч пүнчингийн бидсэн сэтгэлийн төмөөлөл үрд дуусахгүй гих найруулыг чагаан хүүгийн орчуулснаар та бүхэндэн хүргэе. Таалан болгоно.
6: Утга жохолын абраг дарахад уянг найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сэтгэлийн тэмүүлэл үүрд дуусашгүй. Пэнчэн. Сэтгэлийн тэмүүлэл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж, алхмаан чиглүүлэх газар мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн байдаг. Аялж явах дунд алсын юм ас өмн чин ирж, өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болно. Нэгэн шин газар төхөл тавих бүр чүм гэр орныхон жаах шугамыг гадахшан өргөтгөж байдаг. Тэгэхэд би бүхий нутаг усны нэрийтлэн нийлээд нэг улсын нэрийтлийг дүрсэлхэр жургалан гаргаж түүний хаан жүүл тайлбар болж байдаг билээ. Яг энэ үес халуун бүсийн шатам нарны хурч гэрэл гүн чингэр ахтаргаас хөрхрээших асхран бууна. Хараа бэлчин ажгал бол адил бус яж хур төрлийн элдвчүүлэн ургамлнууд идэргүн торнон өтгөн жужан ургаж нийтэм дур мэдэн омог төгөлдөр нэлин ногоороод ам насны амжилтлын хүчнэр бялхна. Өргөн жужан навч тамаа өтгөн сахлах жил сундугаас нь салам учрынхэн шим шүүстнэ туслах дун сонсдох мэт. Жийл бүрийн навч чичих өнг булаалдан дэлгэрхэн нэг нэгнэн урайлан дуудаж баймар. Хурч гэрлийн эсрэх нүд сэмэлхэн ажгал бол нарны гэрэлд будангой хүрээ татсан бундах том уулны дотор хэдэн гарван метр өндөр наргал модны өдлөх навч дөрвөн жүх найман жавхсад тэмүүлэх нь яг бид түрэгдэл сайтай хайчилмал жорох шиг харагдана. Эндх бол хайна мужийн маннин дэх шинглунгийн халан бусны ургамлын хүрээлэн болно. Нүдэн өмнөх эдгээр өвс мод навч чичих нь миний бодлогийг одоогоос 30 жилийн өмнө хурч өнгөрсөн дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шишон банна дэх халан бусны ургамлын хүрээлэнд аваачлаа. Тэр нь мөрний дундах жижиг арал дээр байдаг болохоор усны урсгал ярилчин харагдаж байсныг чөөжилж байна. Тэр мөрнийг лүүсө мөрөн гэж нэрэлдэг нь одоо ч тодхон чөөжилсэрвээ. Би түүнээ бүлээн бөгөөд төрөн урсгал руу нэг нэг алхмаар алхан орсон билээ. Тэр бол ланцхан мөрнөө нэгэн салбар урсгал. Ланцхан мөрөн манай улсын хилээс гарч жүн өмнө таацын хөдөн улсын нутаг дэвсгэрээр урсан өнгөрхтөн Мэйгун гол гэсэн нэрийдэлтэй болдог билээ. Вьетнамын чирэг ард Америк чиргийг эсэргүүчиж байсан дайны үлгэрийг багтан уншиж байсан болохоор энэ гол хар гүрний хүсэн мөрөөдөж гайхан сануучлах хүүхэд бодлын минь сүрхий хөгжөж байсан юм. Энэ хоёр хүрээлэнгийн ургамал нь хих ялгаагүй боловч хоорондон харин хамгийн асхандан 2000 ккал жаатай байдаг. Тэднээ тус тустан хараалгадах өмн торон хийгээд баруун өмн торонд

Ол мөрөн сүлжилдэж, уул нурууд чалгалдаж, өргөн удам гажир нутх нь далай хураагаар аслагдан. Тэгэхэд яг миний одоогийн ойлголттой адилаар далд холын өмийг хийсвэрх сэтгэхгүйгээр ойртуулж болох юм. Үжил ухамсарын дайжлал дор чэ алга болж, жүг чиглэлийг дураараан өргөшөөж болдох. Нэг ахшиныг нэг хором гингэж бурхны номд хэлсэнтэй адилаар бодол санаа үүсэхтэй жирэх алас тэнгэрийн хажгаард байсан ч аван дорон нүдэн дор ирчихдэг юм. Миний өдөр тутмын амьдралд алас хол гөгчин нэхэжээд урам сонирхлыг татах рид шитийн ач холбогдолтой байдаг. Ийм болохоор сая өөр оронд амьдрах гэсэн үг бий болсон бөгөөд алас хол хийгээд шүлэг гэдэг үг нэнч өргөнөөр дэлгэржээ. Алас хол нь аяндан өлөх баялах шүлхийн санаах агуулсан байна. Иймэрхүү татах хүчин нь хүүхдэд авч хэлвэл нэн сөрхий байдаг. Тэнгэр удам умартын тал газарт өссөн би, арван хөттэйдэн нэгэн жорох дэвтэрт шунснаас болж, номын ус, номон хөөрхтэй өмнө торныг сэтгэл санаандан хамгийн анхнай холын орном болгосон юм. Би татмал голын хөвөөнөө нэг жижиг балахсаар дайрч гардах галтэргийг үчхийн тулуу, арван хөтэн калиматор хол газрыг дугаагаар аялж тэнд хүрч өнгөржээ. Тэр бол тухайн үеийн Тянжин, Нанжингийн шугам болно. Энэ шугамар шууд өмнөшөө явбал миний хүсэл мөрөөдлийн оронд хүрч болох юм. Нэг чуба ногоон өнгөтэй гал тэрхийх бараа тасартал харж жогсон. Түүнээ хүрэх гажир тэндхийн ахар тэнгэр, гажир шороо, хот хөдөө, гол мөрөн, өвс ургамал тэндэх хүн жон хийхэд тэдний амьдралыг төсөөлөн ботход сэтгэлд нэгэн жүйлийн бүүдэх догтол үүсж байсан юм. Барах 10 жилийн дараа тэр нутагт анх хөл тавхад надад харин яахын аргагүй хуучин гажартан дахиад ирсэн төрөгдөл орсон билээ. Уурга тархандан хичнэн удаа дүрстлэн сэтгэж таймлан жургалсан мань нэгэнт үнэн боттайтай үжүүр хажгааргүй ойрцсон байлаа. Нэн сүүлийн үед шамбин өндөрлөх нь миний хүсэл тэмүүллийн орон танил бас байсан нь танил дасал болохын хамт. Хүсэл тэмүүлэлч жагсалгүй өргөжиж байдаг. Алас хол гэдэг нь өн үрд орчиж, алас хол нь бас алас холынхон чаан дөрвөн жүх найман жогсод нийтэм оршиж байна. Харааны үжүртэх тэнгэрийн хормой бол шин нэхлэлт тэдэл юм. Нэгэн дун чамайх урайлан дуудахаар айна жаман ахан дахан өлөгч хүсэл бодлон уудам мохторгой үүддэлэгч хөлийн мөрөн өн үрд өмнөшэн суналжих их гажирт тамгалах юм. Хичнэн жилийн турш миний хамгаас хийх дуртай ажил бол ямар нэгэн нам сүлэн чаг мөчид дунд усын гажирын журхын дэвтрийг дэлхэн аль нэгэн хуулцын сонгож түүнээ дээрх нэг юм уу хэдэн гажирт бодол сэтгэлэн нисгэх явдал болно. Энэ бол ерөнхийдөө өнгө жимжи бучаан мөжиж байгаа хэрэг юм а. Бодлын оч туссан гажирын олонгот нь миний хөлийн мөр хөрч өнгөрсөн билээ. Нүдэ анхын чирэггүйгээр оюун санаа төвлөрөх үед өмнө минь байсан юм хүм үжигдэхгүй алга болсон ч тэдгээр олон жорох дүрснүүд чах ухчаа орон жаг шовтлон миний өмнөр жирвэлжин өнгөрхий би тотхон олж хардаг. Тэр бол чан байшаа нуулнай доорох янжи жүүгийн ордо бай голын жижиг балгаснаа гаднах балар хой болно. Хөвсгөр жужаан илжмэх хөрсөн дээр налхалахад нарсан бохрын сэнгэнэн үнэр, хонхлоо жичхэн ангилан үнэр шувуутын жиргэнтэй хамсан хамрууд чоргоно. Тэр бол гүйжүүгийн нуруу хэмэгцэн бийжээгийн хөөжан шанай жүү цай бхим болно. Уулын оройхоор нүд алдам чайрах хөөрийн гогтын жичих эсрэх салханд найгаж, алсад үргэлжилэх уулсын ороогийнх аврах араатнай жоших хөрөнтөн харагдан. Тэрвэл Жэжангийн жүн өмнөд хэсгэн Юнжагийн уулсаар хүрээлүүлсэн наньши мөрөн болно. Урсгал тунгалах олон мянган горох болох хачин сонин хад чулуу нисэх үрхэрэ гүн чонхиол, өртнэт хасхан хийгээд хуучин жээл нь
гурван жон гадрын

0: уул усны жоргийн хонхлыг бүрэлдүүлнэ. Тэр бол Шинжангийн ийлийн хоргосын төмөнөө жаар өвс болно. Гүн барччихын алс холох чаган уляасан ой тиш үйлчэн долхолсоор тэнгэр гадрын жаахт харагдах сартай хорголын чаган часанд жүсэн тольдно. Жарамдан би бас материал юм уу гэрэл жургийн шахайд суухтан хүсэж ултсан атлаа хурч үжээгүй ямар нэгэн гажирт хараахан тусагдаг. Би хөхнөрийн гурван мөрнөө ихэн чилгэр уудам сүрлэх сайхан төвдин намцуу нуурын намран хийсэх дарчхийг дүрслэн боддог. Далян шан уулны тал хөвчий бүрхэн шаргалдах сагах их хянган давана ойн гүндэх бух хийгээд авийн нохоогоор ханаан болгодох орчин чуудыг дүрслэн боддог. Түнчилэн жүхэн дүрслэн бодохын төдий боловч тэр нэгэн жилийн ханамшрал болон тайдхарлыг авчирч өгдөг билээ. Очиж өнгөрсөн юм уу очих гэж байгаа эдгээр гажирт их байгалаас тус тусынхын сайн сайхан уур чанарыг соёрхсан байгаа юм. Сүрлэх сайхан говай үзсгэлэн өргөн уудам гүнсэлэн идэрх гайхамшигт бараг үдүүлэх гоо сайхнаа хэлбэр дүрсэн элдв янзын этгээд олон ховролттай байдаг. Гэвч тэдгээр надад авч хэлвэл үнэн дэн адилхан юм уу эсвэл хамх чухал гажир нь адилхан юм. Анх учрах үед чүмнэг жүлийн уйрал тогтлол оюун сүнсийг хүндэж чахан өнгөрөх чахалгаан. Өнгөрөөд гарвал харин байн дахан дурсагдаж дурслын дунд сохтуурж сохтуурлын дунд улам давшуурах шин хүсэл өрмжил. Им нэг удаанаа сэтгэлийн чахлал хийхэд догдоллон тоочмор байна. Түүнээ аймар хүчтэйг би энэ насандан мартаж чадахгүй. 20 жилийн өмнө Шинжаанд аялсан тэр удаа билээ. Машин төрөх тэнгэр уулын арх хормын сүлжилтэн чалгалтсан таран газар болон ойн бүсээ туулж удалгүй хөвөө хаж харна харагдгүй нэлгэр уудам говд орох гэж байв. Яг түүнээ хөвөө жахаар өндөр бужхай иштэй том төгрөг толгойтой алтан шаргал нүд галсам жичхэн хэлтэстэй адаг бахтан хэдэн арван түм байх үжүүр хажхааргүй наран ухаар үлгэр домгийн юм шиг гэнт хараан дүртв. Тэдгэр нь яг өнг бодхийн дэлгэрэл юм уу дүрлжил хэмээр нийтэм нүлийн сачирч жигд сайхан дэлгэрэн. Би төр жуур сочсгож авснаа нүд дүүрэн нулмас гүйлгэснэн мэдэрлээ. Иймэрхүү үжигдэл хэдэн өдрийн дараа ийлийг голын хөндийн нэг хөдөө талд дахин илэрчээ. Бороон чам өвдөрч тэрх явж дийлэхгүй болсноор хүлээж байсаар санаандгүй унтаад өглөө. Сэрэх үед сүн болчихжээ. Нойрм хоорон тэргнээс бууж толгой өргөж үжвэл өөдөөс хултай хүйтэн ус сачиж байгаа шиг тарих толгой тэр дорон хэмжээгүй сэргэх болоод явчихлаа. Өргөн тойрон хав харангуй охторгой дүрэн одтол мөстуулын часанд арчигдсан мэт гэрэлдэж гялс гялс гялж байна. Одны гэрэл хөвөлжин соловчж гэрэл үүсгэгч чаган манан мэт нэвт гэрэлтэн тэнгэр гажирыг бүрхэх нь жүү жиргэлгөөний ертөнцид орсон гэмээр санагтуулна. Ийм үжигдлийг хөрөөс олж үжээгүй. Миний халуун нолмос ахшин жуур хачрыг дагаж мөлмөрөн урслаа. Арай нүүрт хүрэх явдал биш бий чи. Нулмас бол нэг жилийн гэрчлэл мөн. Оюун санаа хийгээд хайр сэтгэлэх бялхам чалхам байхын илрэл мөн. Гэхдэн энэ чах мөч энэ гажир оронд тэр нь өнг үжимжин этгээд сайхныг хүчтэй гэрчилж байгаа юм аа. Тэнгэр нуур чөтгөрт хот хийгээд сайрам нуур жирэх Шинжангийн умарт биеийн үжимжит орнодтай адилгүй. Миний сэтгэл зүрхэнд хатанцсан эдгэр гажрууд үнэн дэн чүм тухайн гажрын хан хамхийн өрөмдөх хүнээ анхааралд орохгүй нэнч аялал жугаачлын жаал дээр байхачгүй үжимж болно. Гэвч энэ ямар хамаа байхав? Яг эгэл өрөмдөх бөгөөд өн уудмын болохоор тэдгээр нь тус гажрын байгалийн сайхнаа мөн чанарыг нэн санг харуулж мөнч нутаг усны доторх түгээмэл жарах санаатай байх нэг жилийн харчаах нэн сайн байгуулж чадах юм. Ийм өн гүжимч Юннанай Пуэргийн мянган оны чайн ойн дунд Нингшагийн бор тохойн төвшин талдах хатан голын дүлхэн урсгал дотор. Хөлөн борин тал нутгийн жунай соргох бэлчээрийн өтгөн үнэр дотор мөөхөгийн умарт туйлын тосхнай чахан часанд хучагдсан өвлийн өдрийн нам сулууны дунд. Фужэнай өмнөд хэсгийн бэрчгэр луугийн нүд болон гадил модны навчнай гялтахнам гэрлийн дунд. Шишун баннагийн сарнай доорох гард хулснай хөнгөн сажилхааны дунд бас байгаа юм. Та чин сэтгэлэн жоруултгал юм бол альж хажирын их байгалийн жүрхэн чахолхыг олд сонсох бөгөөд элвэх баялах мөртөн гүн нарын сэтгэлгэн ховролтыг олж мэдэх юм. Альж гажирын чах уур хийгээд гажирын байж, ургамлын бүрхэж хийгээд амьдралын гэм. Тэнгэр гажирын хоорондох олон төрлийн элементийн нийлэл нь тус тусынхан өөрмөж дуу чимээ өнг бодхийг бүрэлдүүлсэн байдаг. Тэгээд эдгээр бие бүхий гажир орн нь жалхалтан үргэлжилээд нэх их гажирын бүхэл чахч болдог байна. Энэ бол Азийн их хурайн дорн дахинд сөхийн өндөрлж байгаа мундах том бүхэл чахч мөн. Тэрхүү өргчин дахан дүрстэй гажирын жураг дээрх чиний ойртож өнгөрсөн гажир орнон утал ширтгэд дотор чин нэг зүйлийн хайр сэтгэлэх түрэгтэн хоромдох юм. Тэр бол энэ хэсэг нутаг дэвсгэртэй чус махаран холболдож жаргалч овлонган хамтдагсан хайр сэтгэлэг мөн. Тэдгээр хайр сэтгэлэг нь үүсэн хөвөрж хайлгалан чалгалах үед яс маханд ормоор хурд соргох бүгэд үнэн боттай байдаг билээ. Чи түүний ширтэн ажиглаад байвал их дэлхий чамд өлвөх баялах бүгэд өчнөө чаанах гоо сайхнан дэлхэн үжүүлэх болно. Чи яг эндээс эхэлж нэх өвс, нэх мод, нэх уул, нэх жалхаас нь эхэлж өргөн удам улс орондон хайр сэтгэлэгтэй болох юм. Ухулсан хайрлах явдал бол хамгийн боттай хайр сэтгэлэг мөн. Байгалийн өөрмөч үжимж бол хамгийн шууд бөгөөд боттай илрэл мөн. Иймхүү манай өвөг дээдс юунд ялмын мод болон чоломгай жаарт модоор төрсөн нутхыг төлөөлүүлж төрсөн нутхын торох мод гэх зэргээр төрийн тулгуурыг жаах нэг зүйлийн дэлгэрэнгүй илтгэмж болгосныг ойлгож болгосон. Хүүгийн адуу өмөр салахнаа өөнөх шиж юэн шубу өмн салаанаа үүрл мэ гэдгийн учир нь тэдний нутаг ус төрж өгт байдхаас болсон юм. Амтан жигүүртэн хүртэл ийм байтал төмөн ботсын төрөө хэмэгцсэн хүн төрөл хийтнийг нэн юм өгүүлэх ажээ. Хүн бүрийн гэр орнон гэх сэтгэлгэн чүм аль нэгэн хэсэг боттай гажиж шороо дээр бий болдох. Тэгэхэд гэр бүл болон улс орны бүтэц шижилхэн тоо томшгүй олон гэр орон жалхалтан бүхэл улс гүрнээ суурыг чохчилж байдаг. Иймэрхүү нутаг уснаа сэтгэлэх бол үнэн боттай мөртөн эд хүчтэй. Жарам хийсвэр өнгөвч ураа хийгээд онлос хол давх юм. Ийм учраас хөхмөрн чаган хөрм, хоншан уул хатан голын хүндийн жингэн миний сэтгэлд мянган жингэдэг дуугийн үх хэдэн арван жилаар дуулагтан тархаж байгаа юм. Нэн чаашилвэл нэг жүлийн тойлын гүн өмгдөл гашуудл хийгээд гунах хорсолч өн гүжимж болон их байгалаар дамжиж тусглан олж болдох. Төрөмхөд айснаа төмөр туурай дураараан талхалж төр улс мөхөж төмөн иргэн бастанд нүүчилсэн бүрхэх харангуй өдрүүдэд шүлэгч дайван шүү өнгөж шүлгэлсэн байдаг. Би өрмдөх жимдэх гараараан өн өргөн их гажри тэмдчлээ. Өндөх үнчхэн үнсэн товрох тэндэх болон чус шавар. Энд байхаа нуур бол миний төрсөн нутах. Хаврын уларт хашлах дээрэн жүлийн чичиг дэлгэрч, жүүлэн уд найгалжин ханхлан мөнөр ангилдахсан. Харин одоо болоход жамал өвс хийгээд жингэнэн мус тэмтрэгдэн. Чангбай шануулнай часад орхол, чүмхэн дортол янгнуулж, хатан голын шавартай ус, хуруун салахаар урсан. Уул ус уудам талын дунд өх улсын ойлгох дуун нь ийм л тод томрон бөгөөд бат чангажээ. Би бол их байгаль хоргоггүй хайртай хүний нэг нь болохоор ямар нэгэн бодтой өнг гүжимжид сэтгэлэн аргамжиж дийлдэггүй. Намайг даллан дуудаж, согтууруулан сандрахдах тэдий чинэн олон гой үжимжийг үжи сонорхыг гэж санаадл байдах. Одоо яг лүх хим халуун чаг болж, шарч шатамар бүхчим халуунд би ямар нэгэн хөйтө юмнд үсэрж орохыг санана. Омболтын ордон биш харин байгалийн усал сая жив жинкэн жунай чахын чингэлийг өдлүүлж дийлхэнэ. Миний бодол төрсөн нутаг болох Хөөбэйн жүн өмнөтийн тал хажирын тэрхүү нэргүй жижиг урсгалаар эхнээ чиг болгож гадахшаан тэлсэр байлаа. Багийн үеийн хөт хөтөн жунаа уртад тэр нь жаал найж биднэ өөр юу гөрч орлуулж болошгүй чингэлийн орон болж байсан юм. Би төрсөн нутгийн хан Шанай төвөөс 10 км жаатай байдаг Бөөжин Хонжуугийн татмал голыг санаж оллоо. 80 км жаатай байдаг Умар Дорнай хамгийн том нуг газар болох Хөншүй нуурыг санаж оллоо. 200 км жаатай байдаг Даяан Дян нуурыг санаж оллоо. 400 км жаатай байдаг Бэйдай Хөөгийн далайн хөвөөг санаж оллоо. Ус гэсэн бодлол тэдгэрийг ингэж хэлхэн холовч байгаана. Тэгвэл би бас ногон хасын хатхуур шиг уул нурууд нь хөх торгон бүсийг намын усанд шингэж бэхшиг тонгруу сүдрэн тусгсан тэнгэрийн доорх төрөн үжимжит гүйлнэ уул усыг санаж олвол жохостойгүй юу? Хар хөх усандан вонжоожнэ сайхан галүри толдсон шиннүн жагийн балар ойгоос урсах Шангшиг орхийг санаж олвол жохостайгүй юу? Алтан шаргал шилэмдгийн чичиг хийгээд намын ногоон өвс бэлчээр тэнгэрийн хаяа тис суналжиж үжүүр хачхаар нь харагдггүй өргөн удам намын давлхан хаялсан 7-р сарын хөхнөөрийн хөвөөг санаж олвол жохостайгүй юу? Усны хадгалагт чинь 10 хөдөн дэнч нууртай тэнчих эртнээ хүн түмэн чигийн шил бутхаар болор тунгалахын жүрэлсэн Иннана өндөрлөгдөх Фүшэн нуурын өчнөө гүнийг санаж олвол жохостайгүй юу? Эдгэр бол бүр миний хурч өнгөрсөн газар мөн. Чивэр тунгалах усанд нь хос мэлмийн ариулж, халуун бүлэн юм уу хүйтэн жингэнэн усанд нь хөл гараан дэвтэж явсан билээ. Ийм нэрсийг таагүй олон жагсааж олно. Тэдгээр нь газрын жураг дээр бүл аалчин шүлсих нарийнхан бөгөөд Аймийн үр шиг жижигхэн чаашилвал олонх нь илтгэдэх хэр хэмч байхгүй. Гэвч тэдгэрийн бодохтой жирэх нүдэнд минь төр дорон нэлгэр их усан долхон ярилчин харагдахсан. Энэ нь жүхэн усан системэл тэдэй. Тэгвэл уулархаг газар байхгүй юу? Тал нутах байхгүй юу? Ой шугай байхгүй юу? Элэс манх байхгүй юу? Тэдгэрийн алийн наваад хэлсэн ч яриа дуусшгүй. Бас тэр бүгдийн дунд давхан гүйдэх, амтан араатан, жиргэн донгоддох жигүүртэн шувуу байхгүй юу? Бадран дэлгэрдэг чичиг навч, ялам-жалам ургадах өвс мод байхгүй юу? Ингэж ухчлан асуухтай жирэх, толгой өрөгч, нүд өрөөлжин. Гоо сайхан бол өнгүү нэлгэр их, хажгааргүй өргөн уудам юм. Түүнд нь би баялан баясдах бөгөөд бас гэмшин жавдах билээ. Би тэдэч нам баялаг гоо сайхантай учирч болно тэдгэрийн өлөөхөд бэрх юм. 30 жилийн өмнө сонссон нэг үлгэрийн би сэтгэлтэн батчээж илсэрвээ. Тухайн үед Японочууд дунд улсад жугаач харах их холон ирдэг байжээ. Нэг жугаачлын бүлхэм Өвөр Монголын тал нутагт ирсэнд оройн Монгол гэрийн хажуугийн жүлгэн дээр төдгөн үдшилэг гаргалаа. Тунглах саран охторгойд мэлтийж, сүүгийн үнэр ангилж, уянгад туу ханганан, уран бүжих нэхалчхад, нэг жугаачагч настан гэнд нулмас асхаруулан дээр дуунаар вайллаг нь. Жамчлахч болон жочлахч ямар осол болчихов гэж айж эмээж батал настангүй. Та нарыг нээрэн бахархаж байна. Яасан уудам нутаг дэвсгэртэй вэ гэж өгшиж бүгшин хэллээ гэдэг. Тиймээ. Энэ бол нэг жилийн чал чаргал. 960 түмэн төгс төрвөлжин калиматер өргөн уудам нутаг дэвсгэр бидэнд маш арван сайн сайхан болоод бид баялахыг хангаж өглөө. үүнтэй жүрэлмөр өөр ямар жал жаргал байхав? Ингэж бодохтой жирэх сэтгэлийн догтлол өөрийн өрхгүй үерийн ус шиг ойлон давлахаадаг билээ. Энэхүү тэнгэр удам нутаг дэвсгэр дээр нэх хүнээ хурч өнгөрсөн гажир маш арван байж мэднэ. Гэвч хурч өнгөрсөнгүй гажир ер нь нэн олон байж таарна. Түүнээ хөлин алхам болон нүдэн харааны чаана, хажгааргүй гол сайхан нь хажгааргүй орон жан дунд дув тугай нам жим юм уу дур мэдэн үйм шуугаж оршиж байдаг. Харахад адил бус шиг жарам хэрэг бутсын хөмжлийн хооронд харин гүн нуучхай холвоос хоолойтой байдаг. Жишээлбэл чах ухчаа болоод орон жавал адил бус ай боловч чах ухчаа нь бас орон жайг хамгийн сайн дүрсэлж чаддаг. Жонасуны 10 чахахсан үед би Шинжангийн өмнө төсхийн Кашхарын жээлийн жижиг хоолн гэрт тус гажрын найжтай чай ууж өрн тэнгэрийн шингэх нарны улвард хуяаг сонирхон сууж байхад бөөжинд байх гэрэн хүмүүс минь энэ үед яг унтахар болоод байна. Би бас нэгдүгээр сард Мөст хот Харвнаас шууд Хайнаанаа Саньяа руу нисч өнгөрчээ. Нисгэлд гарах үед ноосон дөөлөмсөд бас сихэж байсан чинь гажирдах үед охор чамд солоод мөл хөт алахгүйгээр хар хөлс урсаж байлаа. Би 6 цаг аялаад хөдөн уларлыг туулсан байлаа. Ийм өргөн удам үзсгэлэн сайхан үжимжин өмнө өөрийн буян чи хөрв нэг таваараан жугаачихч болохгүй самбал зөвхөн ам наснаа аль нэгэн үед боллоо гэд тэрн чүмнэгжүүл юм бүрэлгэл юм уу цаашилвал ял нүүл болох бөгөөд аль нэг өдөр харамсал гүмшил гэдэг юм чамайг мэрч малтаад амарх байлахгүй болно гэж би олонтоо бодож өнгөрлөө. Хөлийн мөрөн харааны үжүүр тийш дурайлахч хүсэл мөрөөдлөн шүлгийн санаатай ханилуулан таваархан жухаачин аялна. Хөрв миний хайрын халуун харч ямар нэгэн баттай харалт төр тусаад мөл тогтур алдан гүлгүлжиж байвал тэр нь би бүхэл чахчд нэгжүүлэн үнэнч шударга сэтгэлтэй байж түүнэн нэн өргөн дэлгэр чах ухчаа ба орон жайд очиж бийлүүлэх хэрэгтэйгээс болсон юм. Аялан явах дунд алсын юм ас өмн чин ирч өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болж учир шалтхан охтгүй санган голыг гэтэлж удаан суусан Пинжүү хотын төрлөх нутхан болгомай. Хөлийн мөр нэгэн шин гажирт хүрэх бүр гөр орны жаах хажгаар гадахшаан тэлжил байдаг. Тэрчлэн би бүхий нутаг усны нэрийдлийн нийлбэр нь нэг улс гэрийн нэрийдлийг төрсөлхөр жургалан гаргаж түүнийхэн жүүлд тайлбар болж байдагсан. Энэхүү нэрийдлийн бүрхүүл хамгаалалт орох өргөн удам гажир нутаг дээр бид эснэн мөндөлж өссөн байжж янаглан амархалж үхэж эдслэх болно. Миний сэтгэлийн төмөлөл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж алхмаан чиглүүлэх гажир мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн нэг жилийн хөвөө хажгааргүй гоо сайхан мөн. Миний сэтгэлийн төмөлөл 4 жих 8 жахсыж орж өн үрд дуусашгүй. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ цагийн дугаараа өндөрлүүлээ. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа.
1: Зөвхөн Рэмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
2: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。 论党的自我革命，诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。中国共产党人精神谱系，为立党兴党强党提供丰厚滋养。 2021年2月20日。进一步发扬革命精神，始终保持艰苦奋斗的昂扬精神。人生天地间，长路有险夷，世界上没有哪个党像我们这样遭遇过如此多的艰难险阻，经历过如此多的生死考验，付出过如此多的惨烈牺牲。100年来，在应对各种困难挑战中，我们党锤炼了不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质，这是我们党最鲜明的特质和特点。在100年的非凡奋斗历程中，一代又一代中国共产党人顽强拼搏、不懈奋斗，涌现了一大批视死如归的革命烈士，一大批顽强奋斗的英雄人物，一大批忘我奉献的先进模范，形成了井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、两弹一星精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神等伟大精神，构筑起了中国共产党人的精神谱系。我们党之所以历经100年而风华正茂，饱经磨难而生生不息，就是凭着那么一股革命加拼命的强大精神。这些宝贵精神财富跨越时空，历久弥新，集中体现了党的坚定信念、根本宗旨、优良作风，凝聚着中国共产党人艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的伟大品格，深深融入我们党、国家、民族、人民的血脉之中，为我们立党、兴党、强党提供了丰厚滋养。同时，我们要清醒看到，我们党长期执政，党员干部中容易出现成平日久、精神懈怠的心态。有的觉得，现在已经可以好好喘口气、歇歇脚、做做安稳官、太平官了。有的觉得船到码头车到站，不思进取，庸政懒政混日子；有的为个人打算多了，患得患失，不敢担当，却贪图名利享受；有的习惯当传声筒、中转站，遇到困难绕着走，碰到难题往上交，缺乏攻坚克难的锐气和斗志。我反复强调，要发扬将革命进行到底的精神，强调要发扬老一辈革命家宜将胜勇、追穷寇、不可沽名、学霸王的革命精神，发扬共产党人为有牺牲多壮志、敢叫日月换新天的奋斗精神，这是有很深考虑的。大家想一想，在我国这样一个14亿人口的国家实现社会主义现代化，这是多么伟大，多么不易。要教育引导全党大力发扬红色传统，传承红色基因，更续共产党人精神血脉，始终保持革命者的大无畏奋斗精神，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 维护党中央权威，贯彻民主集中制。2017年2月13日，关于新形势下党内政治生活的若干准则提出，坚决维护党中央权威，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。坚持党的领导，首先是坚持党中央的集中统一领导。一个国家，一个政党，领导核心至关重要。全党必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。 党的各级组织、全体党员，特别是高级干部，都要向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。为什么准则如此强调这个问题？就是因为一段时间内，无视党中央权威的现象广泛存在，有些还很严重。有的立场不稳，丧失原则，在重大原则问题和大是大非面前，立场摇摆，态度暧昧，没有同党中央保持高度一致。有的自以为是，胡言乱语，在重大政治问题上公开发表同党中央精神相违背的意见，对党中央大政方针说三道四。有的有令不行，有禁不止，在贯彻党的决议和党中央决策部署上搞上有政策下有对策。有的明明知道有问题，不但不抵制不报告，反而跻身其中推波助澜，对党中央搞小动作。有的弄虚作假，欺上瞒下，事前不请示，事后不报告，或者只报成绩不报问题和缺点，向党中央打埋伏。有的自作主张，瞒天过海，对党中央决策部署打折扣，做选择，搞变通，致使党中央决策部署在贯彻执行中变形走样，落不了地。有的狂妄自大，阳奉阴违，把自己凌驾于党组织之上，把自己主政或分管的地方和部门当成独立王国、私人领地，拥护党中央的口号喊得震天响，实际上却是公开或者变相贩卖私货，背着党中央另搞一套。有的野心膨胀，权欲熏心，在党内培植个人势力，搞各种非组织派别活动，甚至公开搞分裂党的政治勾当，同党中央对着干。周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划等人就是其中的典型代表。这说明一些人目无政治纪律，无视党中央权威，已经到了何种程度。如不坚决克服，就会对党和人民事业造成严重损害。古人云，令之不行，政之不立。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的，党中央制定的理论和路线方针政策是全党全国各族人民统一思想、统一意志、统一行动的依据和基础。只有党中央有权威，才能把全党牢固凝聚起来，进而把全国各族人民紧密团结起来，形成万众一心、无坚不摧的磅礴力量。如果党中央没有权威，党的理论和路线方针政策可以随意不执行，大家各自为政，各行其事，想干什么就干什么，想不干什么就不干什么，党就会变成一盘散沙，就会成为自行其事的私人俱乐部，党的领导就会成为一句空话。全党在政治方向、政治路线、政治立场、政治主张上必须同党中央保持高度一致。每一个党的组织，每一名党员干部，无论处在哪个领域、哪个层级、哪个部门和单位，都要服从党中央集中统一领导，确保党中央令行禁止，绝不允许背着党中央另搞一套。总结这些年党内出现的各种问题，准则强调，全党必须自觉防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义，对党中央决策部署，任何党组织和任何党员都不准合意的执行，不合意的不执行，不准先斩后奏，更不准口是心非、阳奉阴违。 属于部门和地方职权范围内的工作部署，要以贯彻党中央决策部署为前提，发挥积极性、主动性、创造性，但绝不允许自行其事、各自为政，绝不允许有令不行、有禁不止，绝不允许搞上有政策、下有对策。强调维护党中央权威和集中统一领导，是不是就不要民主集中制了，不要发扬党内民主了呢？绝对不是，不能把这两者对立起来。我们实行的民主集中制，是又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志，又有个人心情舒畅、生动活泼的制度，是民主和集中紧密结合的制度。我们党历来高度重视发展党内民主，党的代表大会报告、党的全会文件、党的重要文件和重大决策、政府工作报告、重大改革发展举措、部门重要工作文件，都要在党内一定范围征求意见，有的不止征求一次，还要征求两次、三次。部门的重要文件，有的要征求全部省区市的意见和建议，有的要征求几十家中央和国家部门的意见和建议，而且这些都是必须过的程序。党中央审议重要文件时，都要求报告征求意见的情况，同意的要报告，不同意的也要报告。我们中央领导同志也经常通过召开座谈会、下去调研、找人谈话、研究调研材料等多种形式，听取各方面意见和建议。党中央做出重大决策都是很慎重的，重大方案要经过部门讨论，各有关中央领导小组讨论，国务院讨论，然后才拿到中央政治局常委会会议、中央政治局会议上审议。如果审议通不过，还要拿回去重新研究，研究修改好了以后再上会讨论。这些环节都有制度性规定，不是可有可无的。很多重大工作部署，从部门提出到中央政治局会议审议通过，要经过五六道关，设法事项还要到全国人大讨论，看上去有些繁琐，但这样做的目的就是为了充分发扬民主，广泛听取意见和建议，做到兼听则明，防止偏听则暗，做到科学决策、民主决策、依法决策。当然，党和国家工作的重大决策部署，听了各方面意见和建议，最后总要做出决定，这个决定权就在党中央，只此一家，别无分店。在酝酿和讨论过程中，大家可以充分发表意见，畅所欲言，可以提修改意见，可以批评，甚至可以反对，言者无罪。古代尚有尧舜建古傍木、大禹接气求言、唐太宗兼听兼信等故事，我们共产党人更要有这样的理念和原则、气度和气魄。在酝酿和讨论阶段，要多听意见。

0: 小姑娘。 阿姨，您叫我。
1: 是。你是安和吗？
2: 是，我是安和。您是？
1: 我是赵蒲的妈妈。
2: 哎呦。

没事，没事。作业，这个……哎，我看他穿的那么旧，还背着个大包，以为是我找来做家政的嘞，认错了，认错了。

0: 小姑娘，阿姨，您叫我？是，你是安和吗？是，我是安和，您是？
1: 我是赵普的妈妈。
0: 哎呦！

0: 小姑娘，
1: 阿姨，您叫我？
0: 是。你是安和吗？
1: 是，我是安和。您是？
0: 我是赵蒲的妈妈。
1: 哎呦！

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 五十六个民族，我们是兄弟姐妹。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын халтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийнхаа дугаараар урдаар та бүхэндөө улаан сарын жүүд гэсэн романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч шийтэ хонгийн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан асрын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлема уншин.
1: Эми утсангүй жаму амрах болоод бүгдөр тархсан болвоч жамугийн ондогчсныг мэдих тул айлгүй харж чадахгүй ойр орчмоор хүлгэлж мэй. Юу хатан фэнзэгийн дэргэд ирж баахан хилэлцээд фэнзэ баахан айгүй байх мэт тул хүрээлэн дээр орж зоог тавихаар ирв. Сингфурн бас Вангфурны тэнд баахан суугаад хүрээлэн зүг ирж шүүдэн дээр хүртэл жамугийн гэр дүр заргадах таних хүүхэн химээх цултай бичгийн шивгчин гартаан ирээн алаг юм барьж толгой бүхийн шинжиж инэн явсаар яг Сингфурнтэй мөргөлчөд зогсов. Сингфурн, энэ таних хүүхэн ямар олдошгүй орхоотой олоод энэ мэт баярлж явнав. Наасан авчир, би бас үжсэхгүй гэв. Энэ таних охин болбас уу жамуугийн тэнд хараажил хийлгэхээр шинхэн сунгаж авчирсан 14 настай бичгэн охин бөгөөд бэйбэлдэр махлаг бүдүүн хөлөө боосонгүй. Ажил хийдэлдэн эремхээ шууд болбоч оюун санаа нь бидуу ухаан мэдлэр мөхс болохоор үргэлж инээдэмттэй юм ярьж явдаг ажгүй. Тиймхүү жаму түүндөр таних хүүхэн химээх нэр өгөөд хэдий антуу буруу гаргавч дэми зэмлэн буруу шатдаггүй болээ. Энэ өдөр сул сэлүү тул хүрээлэн дээр наатахаар ирээд хадны араар гүрэлтгэн ирж явтал хуар цэцгээ болжмор шүвэ хатгсангүй харин чарам нэрчгэн хоёр хүн харилцан төврэлдсэн жур хатгсан таван өнгийн заарын хавтаг олов. Хэдий хазуу тал дөр бас хэдэн өсөг хатгаж байсан болвч энэ таник хүүхэн юунэ найр хорчлын эд хэмээ мэдмэ. Дотрон энэ харин хоёр шулам ночилдж байх юм уу эсвэл хоёр хүн зодолдж байх юм уу гэд баахан ботсон болвч мэдэж чадсангүй. Жаму дөрвжүүлсгүй хэмээн инээм баярлсаар явж байх нь энэ ажгүй. Тиймхүү Сингфурны хэлхийг сонсоод инээж. Тайтай үнэхээр онтол хэлвэ. Ёстой олдошгүй орхоотой бол дэ. Тайтай үчггүй юу хэмээсээр Сингфурн дүр гардуулав. Сингфурн гүжмэгч ихэл хэлмэгдэж гартаан тас бажаад чи үүнийг хаанаас олов гэж яран асуусантай таних хүүхэн хадны ард гүрэлчгэн ирж явсаар олсон бүлгөөх мэжгүй. Сингфурн, энэ сайн юм биш ээ. Чи өөр хүнд хэлж болохгүй. Үгүй бөгөөсөө чамайг бас үхтэл занчина. Чи болбосуу таних хүүхэн тул хойшид дурдахгүй болбосуу барав химээсэн дүр таних хүүхний царай цайж хоолын цэцрээд ямар аимшиггүй дурдмаа химээн хэдэнтэй мөргөд мэлдрэн монгорсоор явв. Сингфурн эргэж үчгүүлээ түүний дахсан нь чүм бицхан охид тул тэдэн дүр өгсөнгүй өөртөө ханчилаад дотрон энэ юмын яахан ирснийг бодсон болвоч гаднаа охт мэдэгдэлгүйгээр шууд инчүний гэр дүр ирв. Хөхүүлэх нь ялдар унсан тул инчүн хараахан үйтгэрлэн сууж байтал эхэн ирвэ химэх тул яаран ухтаж оруулжээ. Цайгалсан хон Сингфурн, чи эдүүгөө ийм том болоод хөхүүлэх инкэн бурууг хэлж хорголохгүй. Өөр хүн ч юм явдалгүй сав сайхан байж байтал манай хүн хэрэг зэрэг татаж юу болж байна гэсэн дийн чүн толгой даран энгэр заамаран оролдон нилээд удаад би түүний хэдэн удаа хэлсэн болбоч юр сонсохгүй гэмэ. Үүгээр барахгүй тэр их хүн намайг сургаж болохоос биш юунэ би түүнийг хэлэх ёс байма хэмэв. Сингфурн, дэми чалчма, чи энтүү яббасу тэр чамайг сурах гэн зүй болэ. Эдүүгээ тэр алдаж гаргасан тул чи жохом гүүнэн хүний хавар түүний хэлбас үзохмэ. Тэр үг авахгүй бөгөөсөө надр мэдүүлэхгүй юу? Эдүүгээ гадна дотны хүмүүс бүгдөө мэдэж ямар явдал болсон нь энэ болэ. бас уран үгээр чамайг хуурч засал чимэг дээл ховцыг чин аваачиж бэлд болгон зоос наасан ч магадгүй. Чиний чих зөөлөн нүүр хэврэх тул лавтай түүнийг тусланд итгсэн болээ. Үнэхээр мэхлэгдэн өгсөн бөгөөсөө би хэмэгч сохорж оосч үгүй тул маргашин баярыг яахан өнгөрөөмэх юм байсан дүр. Ингчүн дувдугай хамрын үжээрэн гарч суун. Ингчүнээ байдлыг үжээд шингфүрэн зихүүнээр инээж. Чамайг их лоогийн гэрийн хүн төрөөд энтхийн танчун хүүхнийг хоёр дугаар лоогийн гэрийн хүн төрчихвэ. Уг үндэсн нэгэн адил болээ. Эх чин жоянын гас 10% дээр тул чи бас танчун хүүхнөөс дээр байвас үзохмэ. Юундөр харин танчууны бас хүрхгүй ажээ. Би энэ насандан үр хүүхэдгүй санаа амар болвчи энд мэдэх хүний ээлэг болж болохгүй болээ. Химэтэл гүн гэрчи. Лянгар нэнэ ирвэ химэ мэдүүлв. Сингфурн хідэнтэй хүйтнэр инегээд. Түүнийг тэнтэн баян сувалтугай. Миний энд түүнээр асруулахгүй химээх дүн химээн захтал сураг авахар явсан бичгэн шивгчин иржээ лоотайтай сэрч үхээ химээ мэдүүлсэн тул Сингфурн урах ширвэ. Ингчүн хүрээлэнгийн хаалг хүртэл үдээд буцтал шүүжи. Ямар байна? Хэдэн өдрийн өмнө би тэр гүрмэл алтан магнавч хаа орсныг мэдэхгүй болчихгүй химээн гүн яндур мэдүүлсэн дүр та асуухгүйгээр өнгөрөөчгүй. Би лаптай хөгшин нааны аваачиж мөнгө болгоод мөрий тавьсан би яа химээсэн дүр та бас итгэхгүй. Сүчи дүр баймаа химээсэн бүлгөө. Тэр үйдр сүчи хэдий өвдөж байсан болвчи ухаан нь баларсангүй тул би түүнээс асуусан дэ хураасангүй. 8 сарын 15 дөр зүүхээр бэлтгэж бичгийн жаасан дээр хайрцаг дотор хийсэн бүлгөх юм ачгүй. Гүүнян та хөгшин нааныгаас асуулга басуу зохмай химээсэн дүр ингчүн. Асууж ямай. Тэр ярангүй түүнийг аваачиж төр цагийн хүчиртлэн бөгөлсөн байх. Би түүнийг сэмхээр аваачиж зараад хэдэн өдрөөс дахин сэмхээр авчирж уг оронд нь тавьтахгүй химээсэн болвоч түүнийг умардаж орхох хүмэн хэн санав. Одоо бас хэрэг зарга дөр орсон тул асууж ямар тус баймаа хэмэжгүй. Шүүжи. Юу нэ мартмаа. Тэр бол бас гүн ангийн зангийг сайн мэдэх тул сая ийн хүү аашилмаа. Надур нэгэн арга баймаа. Орны нэгийн тэнд очиж энэ хэргийг мэдүүл бас тэр хүн илгээж нэхэж өгөх боёо. Эсвэл шууд өөртөө хэдэн хилгээ зоос гаргаж солиулж авчрах болээ. Энэ арга ямар вэ гэсэн дэ ин түн сентимент хоргөлж хэрэггүй хэрэггүй. Хил ам цөөндөн дээр үгээ бөгөөс үгээ байх. Юунд бас хил ам үүсгэмэй хэмэв. Шүүжи, гүүнян чи юутай номын ажи. Бүгдөр энэ мэд хил амнаас айбаасуу хожим гүүнянгийг бас мэхлэн аваачгүй дэр хүрмэ. Би хаашил ачбаасуу зохмэй хэмээсээр явхыг завдатал ин түн арга боёо түүний аяг дагаж дугарсангүй. Ингчүнэ хөхүүлэх юм бэр юужуу яг хадам хинкэн ялын төлөө ингчүнээр гойлгах хэмэн ирээд тэдний гүрмэл алтан магнатчийг хэрэлжиж байхыг сонсоод орж оцсонгүй. Тэр болбоосуу ингчүнийг дорой номхон хэмэн чамлаж ерөөс нүдэнтэн хавчдаггүй бөгөөд эдүүгөө шүүжи бас заавал фэнгжээдр очиж мэдүүлмэй хэмээн зөрүүлхийг сонсоод энэ хэрэг улам ихтүүжээ хэмээн яаран орж шүүжигийн цүг инэмсгэлж. Гүүнян та битгий очиж хэрэг татах дуун. Манай настай найнаа жүнсэн тул хэдэн жоос шүүгдээд гүүнянгийн магнавчийг түр зээлэн аваачиж эхбэл болгосон төдий бөгөөд энэ өдөр ийм хэрэг үүсхийг мэдсэнгөө болээ. Хэдий тийм болвч эзэн дээдийн эдийг бид ямар аимшиггүй алгуурлан удамэ. Удалгүй түлхэн лав болэ. Эдүүгээ гүүнян та балчир нялхаасан ангир уургийн шимж өссөн энэ сэтгэлийг бодож лоотайтайд гоян аврын тэтгэхэн чухал болэ хэмээсэн дүр ингчүн. Бэргэн минэ, чи энэ хоосон гордлон эртээхэн татах хэрэгтэй. Миний гохийг эрэх жил ботл хүлээвч тус болохгүй. Сая боо өгчээ лин охин дүү бүгдөр гуяад бас болсонгүй байтал би ганчаар юу болмай. Эдүүгөө би ичээд орох гажран олохгүй байтал бас очиж нүүрэн гэнү химэчгүй. Шүүжи хажуугаас алтан магнавчийг авчрах нэг учир. Лоотайтайгаас гоёх бас нэгэн учир.

Аагүй юмныг нэгжин байчаажи, хоёлын сэчгээс зайлэжи, нэнгүй фүгөөс ухран гарвэ. Түүнчээ пингар хэмчүнээ үгийг сонсоод хэлгэлэн инээж байтал гэнэт боой бас орж ирв. Тогоон гэрийн даамлал юу өхнэрийн охин дүүн төрүүлэн зоос мөрийчээд буруутсан дүр хүрээлэнгийн дотор юу өхнэр лүгэ таарлчгүй хүмүүс түүнийг бас охин дүүтэйгэн хоршиж ашиг хонжохон хуваа бай химэн заалтсан тул Фэнтье түүнийг шийтгэх хэмэж бай. Лю өхнэр үүнийг сонсоод ихэл айж урд ийхүн гэнэ хүмүүстэй нилээд найртай явснаа бодож Сэмхэр Чингвэн Фангуан нар дургуйн боо идэрхэлүүлжээ. Энэ түнэ хөхүүлэх нь бас ийм ялдар унсан тул энэ түнтэй хамт очиж гуйваас уу ганцаар очиж Лю өхнэрийн өмнөөс гуйснаас дээр химэн санаад боог энд ирсэн байжээ. Гэтэл энд маш олон хүн байсан бөгөөд түүний эрхийг үзээд чум. Өвчин чинь идэгсэн үү? Бас юу хэмэн энд хүрч ирвэ хэмээсэн төр боои гоё хэрэгэн хэлсэнгүй. Зөвхөн хоёр дугаар эгцийг үсгээр ирвэ хэмээв. Тэд ч дэми санаа авсангүй баахан сул уг хэрэлцэн суучхав. Пингар урдаар гүрмөл алтан магнавчийн хэргийг шийтгэхээр гарч явсан дүр Южуугийн эхнэр хойноосон дагаж зүйл зүйлээр гуйж гуйншин. Юу болсон ч гүүнян та өршчөн нэг үлсэх болов уу? Би хэрхвч төлж өгмэй хэмээсэн дүр пингар инээж. Хэдийд болсон ч төлөх нь лав болээ. Гэмэн өмнөн гэмшилн хойноон хэмээсэн чилэн чи бас эвлүүлэн өнгөрөх санаатай тул би хүнтер хэлбэсүү эвгүй. Чи эртээхэн авчирч өгөөс ү би хүнд хэлэхгүй хэмэжгүй. Ийжүүгийн гэхтэр сая баахан санаа амарч талархан мөргөөд гүүнян таах өөрийн гүйлдэн яртахвэ. Би орой болохоос өмнө авчирч гүүнян дүр мэдүүлээд хүргэж өгөөс ү болно ү хэмээсэн дүр пингер. Орой болтол ирэхгүй бөгөөс ү над дүр битгий гомдох дун хэмээгээд хоёул салж зүг зүгтэн явбэ. Пингер гэртэн өртөл фэнтье тосж гутхаар гүүнян юу хэмээн цамайг дуудав хэмээн асуусан дүр пингер инээж. Гутхаар гүүнян найнаг уурлууж хэмээн зовнэж намайг ятгаж байх дүн хэмэжгүй. Бас найнэ энэ хоёр өдөр юу идсэхгүй хэмээн хэмээн асуулгүй гэсэн дүр фэнтье инээсэр. Тэр харин намайг санж баймаа. Энд сая бас нэг хэрэг гараад байна. Лю өхнөр охин дүүтэйгэн хоршиж наадмын цуглаан гаргасан бөгөөд охин дүүгийн хэрэгэн цум түүний этсэн хориг болохоор хүн ирд заалдаж байна. Гахын бүр гадуурдан дээр биеэн бахан гамнан тэжээвэсүү зохмэй хэмэн ятгадгий чинь би сонссонгүй тул тайтагийн өмнө нүүрэн алдаад бас хүн төвчин олжхүй. Эдүүгөө би ухаж мэдв. Тэд дураараан аашилтгүй. Юу болсон чи өөр бас байхал хүн биш үү? Би талгаар нэг зэрэг чармайгаад харин 100 хүний хэлн дээр олж суув. Үүнхээр гэртээ буян сувлж суухыг хүрэхгүй ажгүй. Өвчин сайн болсон хойн чи ёстой сайн хүн болж инээх цагт инээж баярлах цагт баярлаад юу бүхэнд тэдний аяг дахсгүй. Тинхүү би ганч мэдмэх мэн хариулвэ гэв. Пингер инээж найны үнхээр хийнхүү яббасу мөн маны завсян болых мочгүй. Яг энэ хэр жаалян алхаан ташин гашуусцаар орж ирээд зөв зүгээр байтал бас хэрэг үүсвэ. Тэнтхийн тайта яахан яасаар миний тэр өдөр яньянгас ахсан авсныг мэдсэн ажээ. Сая намайг дуудуулж аваачаад 200 лам мөнгө эвлүүлж өгөхтөн. 8 сарын 15-нд хэргэлмэй хэмэжгүй. Би олохгүй дүр үнэхээр бэрхтээ химээ мэдүүлсэн дүр тайтай дарий. Чамад бэлэнгүй болвоч олох газар байх нь лав болэ. Бас миний амийг бөглөх санаатай. Би чамлуга талгаар зөвлчихвэ. Чамдэр үнэхээр олох газаргүй хинэ. Тэр өдрийн Мэнгалангийн данжийг хинэс авсан бай. Лотайтагийн эдийг бас авч гаргах чадалтай байгаад 200 лангийн бэрхтээ химэм. Золтой би хүндэр хэлсэнгүй химэчгүй. Санхула тайтайдэр дутагдах явдалгүй. Ганч өөрөн хүний гацхийг яамэй химэчгүй. Эгсэнд фэнтье. Тэр өдөр гадны хүн байсангүй байтал хэн энэ чимэг гаргав химэсэн дүр. Пингер тэр өдөр хэн хэн байсныг бодож бодоод инээж тийм болэ. Тэр өдөр хэл

Эцэх үйдэр хүнгүй. Тэр орой лотайтайгийн гэрийн тэнэг охны эх нь угаатсан ховчсыг хүргэж ирээд доор гэрдүр байхан суусан бүлгөө. Нэг бүдүн авдар юмыг үжээд асуухгүй хэмэнгүй. Шивгчд учрыг мэдхгүйгээр хэлж гаргасан байж мэдмэй хэмээгээд хэдин шивгчнийг дуудан. Хэн тэр өдөр тэнэг охны эхтэр хэлсэн бай хэмэн асуусан дүр шивгчд цөм айн хэлмэж тэнгэр газрыг зан амалдаж. Би дуугаас илүү дутуу үгэнд дурладаггүй бүлгөө. Юуг асуувэ чи мэдхгүйгээс өөр үг хэлдэггүй байгаад үүнийг нэн яахан хэлж чадмай хэмэж хөөв.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо жилгаад та бүхэн хуурч шийтгэх хөнгөн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг бүлээн авч сонсоорой.
1: Хэрнэгэн жиллин айне жамми хакчихил айлсын бена нүгэн үдэр өлөтү талдүр хүрчү ирэж үрэ хүлэн мэрнэ өмөлі шалж үнгэчір бүйгі нүхсін сэхэн амүрия хэмөт мэ хансүчірі болбол аса тахан

할라이니 호스님친 흐느스벌레 그들 흐수여러 쥐들어져 이 신호할 바닥이 으뜨릇 바르막사 햄햄예 원투

우이황팅을인 우이틈은 아따 의리연루던 억트르해두는 어글젓 을투얼음 우르근달라 우신씨

치든 나이나 은니 우저 슈선 다스탐 꼬득꼬득 되는 고름질지 은친 팅그린 다루슨 잡산 벨레 흠은

Сам гун сап тэг сэнчгэн үсэн чээсэн Чээдэн ноюн тэгүнэ бэйя Сүмийор эрхүлиги ерменчин Оротирчэ Хоктоо тэгтүлхэ Хүнгэсүнгэн Хүлэн болбул төр үргэн Химсэн гауанэ Хүптэжэ ху орэнэ Хэбэрэгтэн Толадэ

온짓 뺏은 김승거와 끝! 스릇 우중거리 으쓴 더르는 구북을 개나 아르 누띠 너허 우중거리 로알근가라 아이

алганга натан атгаж ава хөний мөлийг яндлаа нанчунгэн. Доди хөний нүжим. Хэчин нүрэхэн хар. Бүсэр хахгүлжээс үнэмчин хар. Бүсэн жогоодэгад чуа.

бүгдээрээ нүдэнгэлээ чээдэн бүгдээрээ насаж ой ахшараа чээдэн авха чи харан гэсэнд юу саммян үнгийж ирсэн я бирэдэй анан чунгай авахшина ээм кавкачирин хуйта араннатин таг гараадрстын има ээд бирэдэн ангар жүжигос има тадан бүгдэрон нээр абу онтэжээм толда утылсууно нээр хэмэн бага итишэрэ гажирэот Бирэдэн болбол барат үссэн бүлгэ тадны болбол хамгэлсэн бүлгэ мангэсири болбол эбэлсэн бүлгэ Жэ химсэн гаваны Механ дуру хөрөдөрн гэлэ чүн тол шэтэдвэна Жэ Ачира дуччин гэлэ дэн жоллэн хэтадэл Дэшар он тахар хунжулэн бастыл хочудэяи Пьёта тарасэгата Хунжулэн нэ сэн жасэч Дэтэн хочэчуксимэгэн Чё тэр тарахана аджу мэрэгэн Бупугди барарэч За, болжи, толг чорчгүсө, торчгэн дотарана. Мэнг лэшэрхта тэг бүз малгэн дотара, мосэнэ дотара хан бахтага. Химсэнгава, сибу бэшимда, бусандара. Айлэ чэгэчэн сол болга Ажу мэрэгэн би бэг үйдэхэ Очэр ябдэгэн би хитхэ юхэ Тэд даран чэдэг нэгэнэ Асэнэ мэхандэн үргэлжэ Бүг бүгдэрэн нэгэнчэрэг согэл чад Элабесын ошири амды чилчэж үнсин болбол. Дими онд шасынгүй, ютор баготора, юнүг арсыгыр. Хүлчэжэ тэлэн күхөрчэ, ерэл чүтбэ сахар нар болбол түнэш манчэ. Чо ул халихи үтлэ парэч

олон дүр ажигл бетл хүрэд алт хүн олида арен тэган хайлата ачашанахан абчигл жабуче ча тин олон дүр хүрэд ча тин

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн бачхан үү хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар сонсогчд та бүхэндэн Өвөр Монголын Алшаа нутгийн Авьяас төвгөн Яруунайрагч соёлын жүтгэлтийн Болдын Бадайн Жарнай Чингхэр Шуранхай уян дууны үдшилгийн уран бүтээлийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эболдын Бадайн Жарнай Чингхэр Шуранхай уян дууны үдшилэг нь 2024 оны Алтан Намар түүний төрсөн нутаг Алшаа Баруун Хошуунд нэчгэр сайхан болж үдшилгийг Алшаа Баруун Хошуунаа ухуулах хилцээс голлон эрхэлж Алшаа Баруун Хошуунаа номын сан соёлын ордноос даачлан эрхэлжээ. Нэрт дуучин алтан жичиг, мөнгөн жичиг, урагшлалт нар ба Хөлөмбөр хотын гэрэл сайхан, Шилэнгол аймгийн Хөхөөгийн Хөгжилбаатар сахиа нар уян дууган өргөж үзэгчдийн таашаалыг хүртсэн байна. Үдшилэгд Эболдын дээр жуунаа 80-аад оноос наашиж хогцсон дуунууд ба сүүлийн жилүүдийн сонсголтой сайхан дуунуудыг дуулснаар үзэгч сонсогчдийн анхаарлыг ихээр татсан байна. Юуны урд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Шалбар хамтлагийн дуулсан Дандрын 7 хар ямаа гэсэн дууг та бүхэнд сонсогё.

гадаа хараа битэнийд хөрөг зүсэндэй уулын янгэрэ унтаа бай уулан хөрөн

0: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Жалгаад буян дүрэнгийн дуулсан эмээлчийн өндөр шилгэсэн дуу ба Хөвжил Баатар Сахагийн дуулсан хайрын жүн гэсэн дууг та нартан өргөн бэрээ.

Эболдуул дэлхийн гармага яруу найрагчийн шагналт, солонгос шагналт, сарнаа шагналт, гэлгэн уянга алтан одон шагналт уран бүтээлч юм. Түүнэ өөрийн гэсэн хөв намтай яруу найрагийн нээлт хайлт нь Монгол яруу найрагт шин амсгалыг оруулсан байдгаа. Түүний шүлгүүд бас Хятад, Англи, Япон, Испан, Румания, Орос зэрэг олон хэлэнд орчуулагдсан байгаа юм. Жалгаад та бүхэндөө Эболдын Миний сайхан алшаа, Торгон хиймрийн шуранхай, Тэнгэрийн амтан тэмээ минь гэсэн бусад сайхан уран бүтээлүүдийг сонсгоё.

0: Хэрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тус ханавтруудгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Программын сэчин тунгалаг нь найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж ханаллаа. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишг.
1: Би бол дусал ус.
0: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
0: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
6: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
7: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
8: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
3: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
5: Гал тэмөр унтрах машинд жам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
0: Ши Жинпин Дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучаар шагнагдсан хүмүүсийн төлөөлөгчдөд хариу жагтал илгээж том мөрөөдлөөн тэн тэмчин ургашилж өргөн олон жалуучуудын ховийн хүсэл хөөцөлдлөн улс орны хөгжилтийн их байдалтай уусалчлуулахыг дайчлан дагуулах хэрэгтэй гэж жоргож уулсан.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтаар жалуу насны хүчин чадлан өргөйгэлсэн мэдээлэл.
0: Шин жамналд жалуу насны хүчин зүтгэлэн өргөе 5 сарын 4-ний жалуучуудын баярыг бэлэглэе гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
1: Дундад улсын өвхамт залуучуудын эвлэлийнх нь дотоодын гол тоо бүртгэлөө нийтэлж өвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн 7833 төм 6000 төрсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
0: Төбөрөөг юм дэ. 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр болж байгаа ташрамд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин, дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шин чаг үеийн залуучуудын хошуучийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчд хариу жагтал бичиж, бүх улсын үндэстнүүдийн залуучуудад баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлсэн бөгөөд чин үнэнч хүсэл найдлага дурдсан байна. Ши Жинпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэй та нар намын хүсэл найдалгыг бат чэжилж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэх, нийгмийн үйлчилгээ өрнүүлэх, улсаа хамгаалан хилэн сахих зэрэг үндсэн шатнаа өмнө фронтод суурлж, бодтой ажлын үр хариуцлагаан дааж харамсал үлдээхгүй жалуу насаа бичиглэн, шин чаг үеийн дундад улсын жалуучуудын өөрийн биедэн итгэлтэй биеэн дааж хүчрхэгжих, омог төгөлдрөөр урагшлан давших сайн сайхан дүр төрхийг харуулсан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагт энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болохоор жалуучуудыг гавьяа жүтгэлэн үжүүлэх чаг боллоо. Алс сэтийн хүслэн гөвөрлөн жорог мохгүй марин тэмчиж өргөн олон жалуучуудын дайчлан тэднээ ховийн хүсэл хөөчлөлийн улс орны хөгжилтийн их байршилтай уусалчулж өөрсдийн ажлын байрандаа суурлан тасралтгүй шин амжилт гаргаж шинж амнил дээр жалуу насны хүчин чадлаа нэмрэлхийг танарт хүсэж байна гэж. Дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний одон тэмдэг ба шин чаг үеийн жалуучуудын хошуучийн шагнал бол улс төрийн талаар давшсан эрхэм дээд мораль сурталтай товын хов нэмэр гаргасан шилдэг жалуучуудын сайшаан хөхийгүүлэхээр жорилгоон болгосон юм. Ойрд намын 18 дугаар их хурлаас нааш шагнал хүртсэн жалуучуудын 16 төлөөлөгч ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинд жагтал бичиж үндсэн шатанд альваагаан хармаг өгүүлж байгаа байдал ба ойлголтоон хариу мэдүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг шин чаг үеийн урт замын аян дайнд гавьяа жүтгэлэн үжүүлэх шийдвэр жоргоон илтгсэн байна.
1: Төвөрөөж үгийн мэдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаа жалуу нас хязгаарлалшгүй хүсэл мөрөөдлийг хөврүүлэн жалуучуудад сайн сайхан ирэх маргааш чогчилдгоо. Шин цаг үеийн дундад улсын жалуучуудад сайн сайхан аз тохиол таарж, хүнд үүргээ үүргэлж байгаа бөгөөд ур авьяасан бадруулах харьчилшгүй өргөн тавчинтай байж, хүсэл эрмжлэн биелүүлэх хэтийн төлөв маш гэгэн саруул юм гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил өргөн олон жалуучууд ховь хүний хүсэл хөөчлөлтөн улс орныхоо хөгжилтийн их талд уусалж уулан шин замналд тасралтгүй жалуу насны хүчин чадлан өргөж байна. Оюутдын дур сонирхол юм дугайлан байснаасаа дэлхийд төрүүлэх болтол хэдий хол байхав. Жалуучуудын нөөц хүчин хэдий их байгаа булаа. Харбины инженерингийн их сургуулийн 5 дугаар сарын 4-ний өвлөлийн хичээл нь өнөөхөн залуу оюутдын хүсэл зоригийг бадраасан байлаа. Ойрд Харбины инженерингийн их сургууль 30 шахам төр

0: Улсын гол сэдвүүт ажиллагаа өрнүүлж залуу оюутдыг Дундад улсын Ардын чөлөөлөгч хэргийн чиргэн явдлын инженерингийн дээд сургуулийн хувьсгалын улбааг залгамжилж чин сэтгэлээсэн улс орныхаа ачийг хариулж ориглом халуун сэтгэлгээр хил хязгаар оронд хүрч ажиллахыг зоригжуулсан байна. Харбины инженерингийн их сургуулийн доктор Мапэн Бөө хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чин үнэнч найдлага нь биднийг цаг эмэгт жоригжуулан урагшээ давшуулж байна. Бид хов хүний хүсэл хөөцөлдлөн улс орныхон хөгжилтийн их талд уусалчулж, тусгай мэрэгжилтэн суурлан, шаргуу хатуу жилтэ судалж бодот ажилгаараа цаг үед осолтгүйгээр залуу насны хариултыг бичгэх болно гэлээ.
1: 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын Афгант нам байгуулагч найж уун жилийн ойго бэлэглэх их хурал дээр ярсан Ирандан шин чагуугийн Дундад улсын залуучууд Дундадын үндэстнээ агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн үүргэн болгогч Дундадчуудын сүс жорог омог итгэлээ нэмэгдүүлж чагуудаа осолтгүй залуу насандаа осолтгүй нам ба ард түмнээ хүсэл найдлагад осолтгүй байх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Пинлу татмал голын барилга байгууллалтын ахвай талбараас Сычуанэ даадуухэ голын Жинчуан усан чагалгааны станзын барилга байгууллалтын өмнө фронт хүртэл. Дундад улсын бит бол соёлын өвнө дэлхийн тавчанд гарснаас аваад Дундад улсын тамирчид олон улсын уралдаанд тасралтгүй шувтлалттай болсон хүртэл. Дундад улсын жалуучууд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин үнэнчин хүсэл найдлагын жолоодлогод ор жалуучуудын эрч хүч марийн тэмчих овор байдлаар жалуучуудын үүрэг хариуцлагаан дааж байна. Гэрийн их сургуулийн онлайн сурвалжлагын жалуучуудын бүлхмийн хариуцлагатан Ван Шиэ хэлэхдээ сурлагын зам дээр би ямагт тулгуур жоролдоон батж ээжилж хичээн тэмчиж, сурлаг судалгаа, оюутдын ажил зэрэг талаарх чадвараан давтан боловсруулж, энэхүү итгэл бишрэл болон үүрэг хариуцлагаан үргэлэн Чинхуа их сургуульд батлан хүргэгдэж, үргэлжлэн судалж суралцахаар боллоо. Улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстнээ сэргэн мандалтыг үйлдэлгжүүлэх явцад жалуучуудын хүчин чадлаан өрөх болно гэжээ.
0: Дундад улсын залуучууд өсөн байж байна. Дундад улсад өсөн байж байгаа залуучууд бий. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын ухамт залуучуудын өвлөл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр чухал яриа тавих үе жаахтан. Ухамт залуучуудын өвлөлийнх нь бүх өвлөлөөн дагуулан жолоодох улс төрийн хариуцлагаан сайтар хэрэгжүүлж, багчуудын хошуу чангаас шилдэгин сонгож өвлөлд элсэх ба ухамт залуучуудын өвлөлөөс шилдэгин сонгож намд элсэх ажлын тогтчийг дүрмжүүлэн жангатгаж, нам өвлөл хошуу чангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхэх холбож нэвтрүүлэхийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Энэ хугацаанд Хөнамужийн Аян хотын эвлэлийн зохион байгуулалт олон хэлбэрийн баялаг агуулгатай гол сэдвүүд эвлэлийн өдрлөгийн ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын 200 шилдэг сурагч төв чангаар тангар өргөн өнг гэрэлтэйгээр эвлэлийн зохион байгуулалтад орсон юм а. Хөнамужийн Аян хотын 5-р дундад сургуулийн сурагч Дан Юэ Түн хэлэхдэн өнөөдөр би маш өнг гэрэлтэйгээр Дундад улсын залуучуудын эвлэлийн гишүүн боллоо. Би маш омогшин жоригжж байна. Хойштын сурлага амьдралын дунд өөрийн эрдэм чадвараан чармайн дэвшлүүлж, ирээдүйд эх улсынхаа хөгжилтөд өөрийн гэсэн хүчин чадлаан өргөнө гэжээ.
1: Ойр жалуу насны чог бадрангуй үедэн марийн тэмчих хэрэгтэй. Дундад улсын жалуучуудыг авьяас чадвараан сорж хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэх чаг үед хурч ирээд байна. Нам ард түмнөөс олгосон түүхийн хүнд үргийг үргэлж, хүнээ ертөнцөдөд тэмүүлэн урагшилж, нийгэм нийтэд нэмэр хандван өргөж, чаг үедэн осолтгүй, ард түмэндэн осолтгүй, жалуу насны дууллаан өгшиглүүлж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ, жалуучууд бол их газар дээр өсөн бужгаарж байгаа чих мод мэт, лавтай тэнгэр тулам абраг шанш болж өсөн өндийж үйлс чогчлох болно. Жалуучууд эгэл ургаж байгаа өглөөний нар мэт, тасралтгүй энерги хурамдуулан аль нэгэн чахт гэрэл илчээрэн өргөн удам нутгаан гээгүүлэх болно. Нам төр хүсэл эрмжиллэн жалуучуудын бие дээр найдаж байна гэж.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Төвөрөжгийн шин замлал дээр жалуу насны хүчин чадлан өргөчхөй. 5 сарын 4-ний жалуучуудын баярыг бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нэвтрүүлсэн байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Өвхамт жалуучуудын өвлөлийн төв хороо 3-ны өдөр Дундад улсын өвхамт жалуучуудын өвлөлийн дотоодын тоо бүртгэлийн гол болох тоо баримтыг нийтэлсэн байна. 2025 оны 12 дугаар сарын

0: сүүлч болтол дундад улсын Афганта жадуучуудын эвлэлийн гишүүн нийт 7833 төм 6000 болж, эвлэлийн жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 515 төмөд хүрсэн байна. Энэ дотор сургуулийн эвлэлийн үүр 235 төм 5000 байж, эвлэлийн гишүүн 4183 төм 3000 хүрсэн байна. Бусад нь албан байгууллага ажил үйлсийн нэгч, улсын өмчлөлт болон нийтийн өмчлөлийн аж ахуйлал, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолол, шинээр хөгжим мандсан аж үйлс болон бусад чар хүрээний эвлэлийн жохон байгууллалтын гишүүд болно. 2025 онд нийт 913 төм 7000 эвлэлийн гишүүний өссөн авсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Жишээ жахаар бүх нийгмийн бүс нутаг алсалан жорчсон хүний тоо 3-ны өдөр 3 дуншуур хүн удаад хүрчээ нэдэн айл хугацааныхаас зүүнээ 2-5-аар нэмэгдэн олон газрын хувьсгалын сэдвт жуулчлалын орон болон хувьсгалын дурсгалын музейг тойрон үзсэн хүний тоо оргил үйдэн хүрчээ. 5 сарын 1-ний амралтаар Жэжиангийн Жашингийн Нанхуу нуурт жуулчд багшралдаж байлаа. Өглөө эрт олон жуулчд нуурын думдах арал дээр гарч улаан онгоцонд хүндэтгэл үзүүлэн улаан онгоцны жориг санааг дахин дуртагсан юм а. Нанхуугийн хувьсгалын дурсгалын музейгийн тайлбарлагч Лин Шоши танилцуулахдаа 5 сарын 1-ний амралтаар дурсгалын музейд нийт 13 төм жуулчин айлчилжээ. Тэр хамт ажилтнтайгаа хамтаар жуулчдад улаан онгоцны үлгэрийн нарилгыг тайлбарлаж өглөө гэжээ. Тэр бас хэлэхдэн амралтын цагаар жуулчин олон боллоо. Олон жуулчин дурсгалын музейд хүрч тойрон үжиж намын түүхийг ойлгосон юм а. Үүнд гэр бүлөөрөн, идэр насны ба настэжүүдийн бүлхэм нийт, жалуучууд багчуудын судлан сурах бүлхэм байж, бид тэдэнд адил бус арга хэлбэрээр тайлбарлаж өгсөн юм гэлээ.
0: Орд, Шанши мужийн Тайваны Шинхуалын тойрогт байгаа Шаншигийн Фэнхуэ Японы эсэргүүцэн дайнаа музейгөр тойрон үжих хүн маш олширсан байна. Тухайн талбарт үжигчид үжүүлгийн самбарт дэлгэн үжүүлж байгаа гэрэл журга болон Японы эсэргүүцэн дайнаа үеийн эл жүйлийн ховор нандан дурсгалын жүйлсээ нарийн намбай тойрон үжиж, тайлбарлагчийн тайлбарлалтыг нарийн намбай сонсож, Японы эсэргүүцэн дайнаа үжүүлгийн бодис нэгвэрийн ард агуулгадаж байгаа үлгэрийг ойлгож байлаа. Тойрон үжигч Жампи хэлэхдээ, амралтаар хүүхдээ дагуулан ирж эх оронч үжилийн хүмүүжил хүртэх явдал нь маш чухал ач холбогдолтой юм гэжээ. Шаншигийн Фэнхуэ Японы эсэргүүцэн дайнаа музейн дарга Голлин танилцуулахдаа 5 сарын 1-ний амралтаар музейд өдөр бүр давхарцсан тоогоор төм шахам үжигчийг хүлээн авч байгаа бөгөөд энэ нь адил хугацаанаас жуна 10 шахмаар нэмэгдсэн юм. Манай музей бас улаан бүчтэн тайлбарлагч, жалуучууд багчуудын сайн дурын үйлчлэгч жиргийг жохон байгуулан сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж, Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорох санааг чаашид уламжлан бадруулж байна. Манай музейнхэн музейд хадгалж байгаа 3 төм гараа хувьсгалын дурсгалт ботсын их баялгаан гүйчэд ашиглаж, эх оронч үжилийн хүмүүжлийн ажиллагаануудыг өрнүүлж, энээр дамжуулан өргөн олон төмний удардан жолоодч, түүхийг батчээжилж, шаргуу хатуужилтайгаар Японы эсэргүүцэн ба альваагаан харамгүй жоруулсан хувьсгалын ахмад үеийнхэндээ талархаж байна гэж.
1: Төв барааж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн алан гэр бачин байдлыг аргачхан хамаарах яамн 3-ны өдөр Шанши, Ляонин, Фужиан, Хэнань, Юньнань, Синжан зэрэг голлогтой газар орон болон хэсэг аялал жуулчлалын үжимжийн орны аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн ажлыг видеогоор байцаан тохируулж, зам нэвтрэлэг аялал жуулчлалын үжимжийн орон, хүн хар чугларсан ордон талбай зэргийн аюулгүй байдлын эрсдлийг дээд хэмжээгээр анхаарч, эл газар орных нь илэр байцаан нууцаар сурвалжлах ажлыг үргэлжилэн сайн атгаж, олон төмний баярын өдрийн амралтаан амар төвшин өнгөрүүлэх нь батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Тубараж үг юм дээ. 4-ний өдрөөс эхлэн эл газрынхан амралтын хугацаанаа гэр орон ажлын байрандаа бучих оргил үйдэн орч, хурдны зам, улс мужийн дэсийн замын гол шугамын засмал замаар аялах тэрэг унааны тоо нийтэмдэн олон болох болно. Төвийн чагварын шинжилгээний станцын урдчилсан мэдээг үнцэлбэл 5 сарын 1-ний амралтын сүүлчийн хугацаанд өмнө торны ихэнхийн нутаг, баруун өмнө торны өмнө Бэйжэрэг газраар дундаас их бороон орж, хэсэг газарт аадар бороон орох юм байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцаанаа хамгаалалтын товчоо сануулгатаа тэрэг жолоодон гадагш гарахд замын байдлын чимээ жанг чагварын урдчилсан мэдээг нягтан харч урдчлан сайн төлөвжүүлэх хэрэгтэй. шүрүүн бороон, шүрүүн солиг урсгалтай чагуур тохиолдвол тэрэгнийхэн хурдчийг эжимдэж тэрэгнээ жаг батлах хэрэгтэй. Хөдөө нутгаар тэралангийн ажил хийх хөлсөн ажил хийхээр гарахтаа тогтоод нийцсэн тэргунаанд сууж жолооч ядраатайгаар тэрэг жолоодох хурдаа сэтрүүлэн давхуулж болохгүй гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Кенеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах хашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн таран гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран гажраа хараад одоо алсын бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хяжгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузы ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам таран гажрын услалтад тогтвортой усны экспортлж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөө аж ахуйн бэлтгэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах хашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тараачдад бас хөдөөж ахуйн бэлтгэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уралд атар хагалбарлаж тараа тардаг байсан бол одоо олон уралд бүр тараа төмсөн тарж ургулах болж жарам тараачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тараа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролчжээ. Энэ төрөлжүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениягийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахалгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зуя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргийлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад ч 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргийлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг зангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
0: Төв радиогийн мэдээ. Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын төрмхөйсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрмхөйсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрмхөйлсөн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн Жорох сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмхөйллийн тухай Жоргийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмхөйлсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг жургах сүүдэр Асахи журах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал жирэг дайна байдлын тухай журах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон зэрэг булиаж дөрмдөн алж шитааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи жургт сонинд Япон зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүдэр байсан нь Японы зэрэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангисад

0: Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчгийн ажиллаг үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үзүүлэгт дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн өг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед дунд тусын чирэг ардыг амьдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандаа хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маний улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хууль чаажийн нутлалтад авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 90-70 жирчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхээр үннийг өгүүлж, түүхээр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундд усны төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхи дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрэ сорголж ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Болдбаатар Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Түш Саруул.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайнд ажин дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 илүү том хүн амь насаан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэв.

0: Эд мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай багийн дулан гачаанай малчин амнаа. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтер үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнээ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах жирэх олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чөөн тоноо их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шимэнтер үлдрийн охин бэро худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шимэнтер үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийн шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнх нь үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь үхэр бүр ярим байсаа. Тэгээд одоо хүн хөргөлнө 30% хөлдөхгүй одоо. Малны тоо эрэвч одоо бэлчээр усанда салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өхрүүлээд үлдэрийн мал малчиг, ганцхан төрлийн мал малчиг гэдэг. Жохон янжаар одоо үхрэн жоо хөргөлж байгаа малцсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны үхэр хонь хэдий хурж ижөө та.
1: Хонь бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 753 жоо.
2: Хонь бол үлэмч хонь малч юм.
1: Үлэмч хонь мал.
2: Үхэр бол
1: үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо бага ирлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн төлөвөөс мөлий их байсан. Бэлчээр усан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол үхэр хоёрын чог малчуд үхэр таргалахгүй чинь баг. Хүч тарга баг юм.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тэгээд тэр үед одоо өөрийн нутгийн үхэр жараад өвөлгөн бүрий жарч. Тэгээд нөгөөдөг айлаас хөдөөний авгын хөдөөний айлаас охин бэр болж байгаа. За тэгээд өргөөд нөгөө гаднаас бас 10 гүнж болж байгаа. Тэгээд одоо үлдэрэн сайжруулж эхэлж. Одоо устал бүр бох тавьж байна. Бохоны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдэрэн сайн юм болоо. Бохон сайн болцоор. Тэгээд өнтэй шүг бохоолдож байгаа. Тэгээд тэгээд. Тэгээд ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн болоо сайжирч амгарч. Төлнөөс ондоо маань арайж арчлуулах чаддар гээд анги дээр өнөө нутгийн үхрээ мэдүүлээс үнэн ашиг тал дээр зөрөгтэй. Анги дээр орлогоос ийм өндөр байсангүй тэр үе чинь нутгийн үхрээ гэж 2000 гари гарын дээр тугалж арчсан тэр үе нутгийн үхрээ. Одоо тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчргүй л хэвгүй. Одоо энэ дэнд жарсаар гэж одоо ус ортой гэдэг юм уу? Үнэ арга хөсөлдөх юм уу? Ингээд жаасан бүрхтний илүү гарахчгүй одоо тэгээд. Жарлаг бас их. Малч ярим. Тэгээ одоо энэ чөөхөн мадаас өндөрөөр ашиг хүртээ гээд. Тэгээ өөрөө хонь анжараа, өөрөө анжараа гэдэг. Одоо тэрнээс гараад 80 үнийгээс өдөөнд тавуулсангүй. Үлдэр мөлөө сайн. Үнэн шин өндөр одоо тэгээд. Өргөөд бас хүн ард ими 30-д бас эрэвтэй. Одоо хүн ард хүслэхгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих. Манай төнг сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо тагш төрүүлж байгаа дээр бомдог дэрчээ. Өөр одоо чинь бодонд байгаатай тал та өөр юм байхгүй. Машин төлөв хийх байхгүй одоо ана утгуур машин ш та чадчаа. Одоо нөгөө өвс болгож аваачаа ашиж гэн өөр одоо чүүж юм хэрэг байхгүй. Одоо нэг л төрлийн мал. Орой тоо толгоон чөөхөн ч одоо хоёр хүн хийчих юм бэрл. Бортож өвсөх юм байгаад ш. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тугал одоо нөгөөдгийн өнө үрийн мал авна. Бох туглаар. Нөгөөдгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Өрийн мал авна гэдэг нь энгийн тугалынхаа үн хашиг бодвол бас жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг дагуулаг. Тугал бэрвэ охин тугал бэрвэс охин малаар мөн авна. Өөрөө юм юм уу одоо тэгээд ондоо цамгачааны авдаг. Тэгээд хөө жартдаг бэр.
2: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол таны хувьд бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж юм гэж хэлсэн.
1: Тий. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай хувьд хөнгөр сарны гашихгүй. Өвөл ял тийм аа. Тэгэ бот төрс ихтэй манай нутаг. За төр талаараа бас өнөрт дагуулах. Өргөөд нэг өдрийн нэг чаг бардлаа. Өөрөө одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаалганы үед нэг өвс хэрэгэл. Миний нутагт одоо төн талаараа дагуулах. Төрсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр. Өөр гадаа гэрчлэн. Манайх бол одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо тэгэл гадаа хандгартай л явж байна. Чи мартлаг төлөв байхгүй. Мөн одоо нутг өгөрөөс шигш таа. Тэгэж явуулчих.
2: Тэгэхэд бол туглынхаа одоо бас үн даадах танилаа ба ийм бүдрүүлнэ гэдэг одоо бас тугалдаан тэгэл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг иймэрхүү зүйлүүдс байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайх бол таврын тулд тасдгаа одоо өнөө жил дээрчлэл 3 сарын өмнөөс май тул эхэлдэг. Тэгээд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сайна. Хавр бол би өвөл хавр бол хин сэндэж байт юм аа. Тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугалнаас юм.
0: Малчин амна үхрийнхэн үйлдрийг шилдэгчүүлэн малжихдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлагт хідээшүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хижгийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс хохирол зүйтэл бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчий баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амна хэлэгтэн.
2: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчин хижгийн өмнөх юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
1: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа гэж ингэж өмнө одоо учруулж өггүй ч юм юм тангаргалх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий альж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Тэгээд өнөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөд бүр мөхөрсийнх нь идэж уухгүй юм уу? Гэмчүрх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэ доктор талаар. Адаа бүтэж мөтэ бас шийдэхгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө өмнөд өөрөө бас.
2: Бас өвчин юм уу гэвэл.
1: Тэгээд одоо шүүхийс юм уу? Тэр мөрөөр бүр өөрөө хийгээд. Тиймэрхүү. Тэгээд тугал баас алдсан хавртай их л айл уртлын цэргийлээд амаа хөтдөх. Тэгээд тугал л тэр баас юу алдахгүй. Тиймэрхүү. Тэгээд жилдээ тарилгаа бол бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн бүр маал л өчмөж өвчин үүрэхгүй.
2: Таныхны одоо үгрүүл сайхан байгальтай зохицсон одоо сайн үгэлдрийн одоо байгальтай зохицсон үгрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
1: Тий. Одоо эргэн үхэр мал гэм үрхий уртчлаа. Дэрэн мэд гэсэн бүр одоо өчлөхгүй юм юм тамаргалахгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм хүрээнийхээ зүйл төргөнүүлж явах юм. Энэ яаж нэ төрний яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихгүй бэрн өм өглөөч хөсч. Удаацсаар л дийхгүй шүү дээ.
2: Шимтэр үхэр гэхээс одоо ер нь үлдрийн үхэр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их хэж ухалчих чинь. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ортын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж. Энэ талаар өнтөр таны бодол хэлсэнгүй юу? Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
1: Тий, өөрийнхөө одоо өөний байгаад ихтэй юу вэ? Манайх чинь бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авчир хайлтдаг их юм уу? Өргөө өн сайн бохны тул өвдөдгийн тул аяр. Одоо дэмийлж өрөхгүй чи. Босоон сайхан сунгаа шидэх. Тиймэрхүү. Одоо би асан юм дан тас үжиж уралдаа юунд юм уу одоо энэ төр талаар тиймэрхүү одоо бохтой бол сайхан бохтой ба ширчихвэл одоо мөн л үр ашиглаж олох юм олно. Би өнөө жил өрт дугуулаа махны амшаа төм 1500 гарч ирч хаврын тул
2: ер нь үнэ ханшийн тал дээр бол одоо бас уулын малчсны бодол одоо орлогын талаар нэлээд бандаа
1: аа жүрэн жүрэн сэтгэн үгэлдрийн мал хашаа мал чинь сайн болоод ана өдрсэж аваар ирчүүл орлог цайнд ана бүтчихнэ.
2: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг үгэлдрийн одоо үхрийн бас өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо үгэлдрийн талаар юм уу? Өөрийн төсөв төлөлгөө байна уу?
1: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна. Ана нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна. Нэг нь махных, нэг нь шимтар. Одоо нэг нь шиммаши гэж хэлж байна. Тэрийгэн бол хавар намар дасаад. Яг хавардан бол 3 сарын өмнөөс эхлээд шимтаран дасаад. Тэгж малж хийж байна. Миний нутгад 2 аваас нутг юм өмнө 73,000, өндөө 30,000 мөр. Тэг хаваагаад тэг малчих гэж. Тэргээ манай өвчин нутг бас над байна. Тантаа 8,000 мөр. Тэгэхээр одоо нэгэн шим машин нэгэн шим тар. Тэгээд хоёр бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бох нэг шим тар бохтой авчиж байгаа бай.
2: Одоо Эхмалын үз яад сонгоно.
1: Эхмал миний өөрийн одоо нөө эхэн дөрөв. Одоо 6 цагаантай хэлж ш та хар бүрэн. Тиймэрхүү дан нийт охин бүрэн дан тийм өнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваад. Тэр миний бас нэг уучин бас шим машин үлдэрс нэг бэ наад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шим машин бахан танд. Тэгээ алгуутай юм уу? Тийх нь шим тар одоо надад тэр нөгөө шим тар бахан танд. Алга бахан. Жирэм хүн бол шим машин дуртай. Жирэм нь тийм алга цайхан алга дуртай юм бэ.
2: Энэ хоёр үгэлдэх юм бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар зөвлөсөн юм шиг.
1: Одоо бол энэ жахталгүрийн үгээр бол алга нь чахлын чагаан дөөш нь одоо тур талаас үдж ийн баг. Одоо буй гарах юм бол тэр алга нь сэнаа. Буй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр юм л энэ шим машин сэ. Одоо сая ихэлж малжин гэж байна одоо шим машин үлдэрээ.
2: Одоо энэ мал нэгж яаж чинь бусдын айлуудын мал гэснийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад төр зөвлөлдсөн дээрээс хараха.
1: Энэ би өмнөх жилийн 30 уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Дан махны үйлдвэрийн тоглол. Хааши үйлдвэр. Шим машин шүү дээ. Тэгээд тэр бол жоо өргөн дэшаа сайттай. Уртлах гой байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээд үжижээ. Тэгээд үжиас энэ хурц бас сайх үхэр. Тэгээд ирж бодоод хоёр авач яа нэг шим машин бах нэг яав тавиад. Тэгээд тэр тоглолыг тоглож үжиж сайхан байсаа тоглож.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
4: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
0: Хэрхэм сонсогчдоо? Сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгч үлэн орлогоо нэмэгдүүлж ява амьдахийн хэнгэсэн сурвалжлахаас сонсглоо. Сурвалжлах хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах хул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах хул манай урлагийн хнай чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэд ард болгоны үүрэг.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эх улсын нийслэл Бээжин хотоос эл ажлын Франтд мэрийн тэмчиж байгаа жалуучууд дан жалуучуудын баярын өдрийн мэнд хүргэе. Тэгвэл энэ чагийн дугаараар та бүхэндөө Дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахын гүнжгэ агуулга дунба чухал их ач холбогдол гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлэн хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дундадын үндэстэн хэдэн мянган жилийн хөгжилтийг өнгөрөөгд олон ишит нэг чөгчөцсөн үндэстнээ бодот чөгчийг бүрдүүлж үндэстнүүд хэн альнаасаа салж дийлэхгүй Чусан махнай барилдлагтай салж болошгүй оргоног бүхэл чогч болжээ. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстнээ бүлхэмдлийн үндэс, улсын танин мэдрэхүй, үндэстнээ уусал чилийн хайр сэтгэлгийн холбоосон мөн. Эх улсын нэгдэл үндэстнээ бүлхэмдлийн үжил санааны суур мөн. Дунддын үндэстнээ бууршгүй үргэлжилэл, өнөд хөгжих хүчин чадлын эх болог мөн. Дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахх бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гаргасан чухал их уугал үүдэлтийн чанартай нотлолт болно. 2014 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2 дугаар удааны төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр үндэстнүүдийн дунд улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат бий болгоно гэж дурдсан гаргажээ. Тусад жилийнхэн 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстний ажлын хурал дээр дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг идэх хөтэй бий болгож хүмүүжүүлнэ гэж дурдсан байна. 2017 оны 10 дугаар сард дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гээг намын 19 дугаар их хурлын илтгэл ба намын 4-нд албан ёсоор бичиж оруулсан байна. 2019 оны 9 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бүхэлсийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хөхийгүлэн сайшаах их хурал дээр дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг суур чанартай ажил үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн үндэстнээ ажлын хурал дээр эрх биш Дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гар шин чагийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин болгож агуу их их улс дунддын үндэстэн дунддын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай үндэстнүүдийн дээд хэмжээний танин мэдрэхийг баттахыг ахиулж дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна. 2022 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундд улсын онцлогтой жив жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2023 оны 6 дугаар сард Өвөр Монголд ажил шинжин байцаахдан 2023 оны 8 дугаар сард Шинжангийн Ойгурын өртөн засах орны намын хороо болон засгийн ордон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсохдоо бүр дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахх бол шин чагийн намын үндэстнээ ажлын гол шижин мөн бас ч үндэстнээ гажир орны ээл жуйлийн ажлын гол шижин мөн гэж чаашад жааж гаргасан байна. 2023 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөө дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах тухай 9 дугаар удааны хамтын сурчилга хийж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин сурчилгыг эрхлэхэд дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн